Štartujeme dnešný útorok ešte takto krátko pred skorou 6 hodinou ráno, ale keď už ste takto z rána spolu s nami, určite na to máte dobrý dôvod. Či už idete do práce, alebo začínate chystať. Nech je to akokoľvek, je skvelé, že ste si nás naladili, pretože my vás naladíme do dnešného dňa. Jednak hudbou, ale aj tými najdôležitejšími informáciami, s ktorými už o chvíľu príde naša Romy. Predtým je tu ešte ale Mr. Big na krajšie útorkové ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš ocení dobrovoľníkov. Šutaj Eštok podporuje Ondruša na čelo odborov. Baláš s Botekom boli krok od pódia. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš chce nájsť príbehy o pomoci druhým. V súvislosti s týždňom dobrovoľníctva prvý raz prichádza s projektom Mikulášske srdce. Primátor Jan Dlcháč.
2: Dobrovoľníci sú základom zdravej a súdržnej spoločnosti a v našom meste si vážime každého, kto svojou nezištnou činnosťou prispieva k lepšiemu životu v Liptovskom Mikuláši.
1: Verejnosť môže navrhnúť niekoho alebo inštitúcie zo svojho okolia do 18. júna. Predseda strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Utaj Eštok vyjadril podporu europoslancovi Branislavovi Ondrušovi, ktorý by chcel kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Uviedol to v reakcii na otázku o Ondrušovom odchode zo strany.
3: Ja som sa s pánom Ondrušom bavil už niekoľko týždňov, odkedy on ohlásil svoju kandidatúru na predsedu KOZ. Má samozrejme moju plnú podporu a za tým cieľom, aby jasne deklaroval, že ako možný budúci prezident Konfederácie odborov bude nepolitický a nestranický, preto som prijal aj jeho rozhodnutie, že napriek tomu, že ostávame naďalej, myslím si, že myšlienkovo, ideou aj ľudský spolu, chce svoju kandidatúru odosobniť akýchkoľvek politických tlakov, preto bude kandidovať ako nezávislý.
1: Europoslanec ohlásil kandidatúru v diskusnej relácii STVR. Maďarský imigračný úrad zrušil trojročný zákaz vstupu a pobytu v krajine pre 7 zamestnancov ukrajinskej štátnej správy zodpovedných za prepravu peňazí a cennosti. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci protiteroristického centra. Zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov amerických dolárov a 9 kilogramov zlata. Prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike majú za sebou úvodné dve podujatia novej sezóny Svetového pohára. Najvýraznejšie výsledky dosiahol dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek, ktorý skončil v Brandenburgu na trati 500 metrov tesne pod stupňami víťazov na 4. mieste a týždeň predtým v Segede obsadil 6. priečku, hovorí Adam Botek.
4: Ešte nie som si nejako na 100% stotožnený. Neviem, že ak fungujú tieto body, ale vieme, že na koľkatom mieste sme, takže týmito dvoma miestami sme si zaistili dostatočný počet bodov a takto, keď to bude pokračovať, tak možno ten ďalší rok bude taký, že nebude na nás až taký stres, že budeme mať nejaký miernejší náskok.
1: Ukázal sa aj ženský štvorkajak na 500 metrov, ktorý si zapísal 5. pozíciu v Nemecku a 6. týždeň predtým v Maďarsku. Dnes prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Aktuálne máme na východe do 12 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 6 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice, takto v čase 6.08, už aj po prvom prísune tých najdôležitejších informácií. Zvládli sme včerajší pondelok, dúfame, že úspešne a rovnako veríme, že zvládneme aj tento utorok, ktorý je pred nami. Od mikrofónu vás opäť zdraví Dano a som rád, že môžeme aj dnešok prežiť v skvelej a spolu a pozitívnej nálade, ktorú rozhodne prinesieme v našom éteri. A o to sa podsára a podarí aj vďaka kvalitnému hudobnému playlistu, ktorý je nachystaný. Z neho si práve teraz hráme Paru. Nech sa dobre počúva.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Ty, kde si bol minulý víkend?
3: Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
9: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
8: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je takto o 6.18 a dnešný útorok začíname aj skvelou správou zo zámoria. Montreal Canadiens v zostave s našim Košičanom Jurajom Slavkovským zvíťazil v poslednom 7. zápase na ľade Buffalo Sabres 3-2 po predĺžení a tak postúpili do semifinále play-off, respektíve do finále východnej konferencie, kde nastúpia proti Caroline. Juraj síce v zápase nebodoval, ale mal 3 strelecké pokusy. Nevadí, veríme a držíme palce, nech mu vyjde to už v ďalšom zápase, ktorý bude teda už semifinálový, a to v noci zo štvrtka na piatok proti Caroline. Takže tešíme sa, že táto jazda Montrealu a Juraja Slavkovského pokračuje ďalej a my takisto pokračujeme v našom playliste Rádia Košice. Pripravený je už MGK.

0: Dance of My Life ste počúvali v rádiu Košice o 6.22 a teraz už je čas na krátke správy.
1: Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie, a to vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky. Cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO. Ministerstvo školstva eviduje približne 30 700 podaných prihlášok na materské školy. Z toho vyše 25 000 podali zákonní zástupcovia elektronicky. Európska komisia začala verejné konzultácie o revízii smernice o tabakových výrobkoch a reklame na tabak. Zdôraznila, že privíta akúkoľvek spätnú väzbu k tejto dôležitej téme od verejných orgánov členských krajín a podnikov až po akademikov a výskumníkov. Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalić oznámil 26 členov nomináciu na tohtoročné majstrovstvá sveta. Nechýba v nej ani dlhoročný kapitán Luka Modrič, ktorý sa môže pridať k hrstke 40-tníkov v histórii šampionátu. Dnešok už s malou, len prechodne zväčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Východ hlási práve do 12, pod Tatrami a na Liptove je do 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na ceste aj do Bratislavy vám pre Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, potom z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta prebiehajú práce, uzavretý je ľavý jazdný pruh, opatrne môžete sa tu aj krátko zdržať, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na začiatku prístavnej do mesta a na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice aj takto 6.28. Dnes máme už 19. máj a k tomuto dátumu sa vzťahujú opäť viaceré pranostiky. Prvá je aj takou spomienkou na pápeža Petra Celestína V. a znie: do Petra nie je tepla a po Petre už je poteple. Aha, takže jednoducho povedané, teplo nebolo a nebude. OK, ale ďalšia vnáša predsa len trochu nádeje. Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac. A to si dovolím tvrdiť, že rozhodne by dnes mrznúť nemalo, takže sme safe, sme zachránení, pretože to znamená, že mrznúť na Gertrúdu nebude, teda nebude mrznúť ani celý mesiac. Trochu výrokovej logiky sme do toho vniesli. Uvidíme ale, aké nás čaká počasie dnes, na to sa už pozrieme po pesničke Haló z Rádia Košice.

Aktuálny čas je 6.32, ste s Rádiom Košice a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu prevažne jasno, ráno a večer zväčšená oblačnosť, teplotami 18 až 20 a zafúka severný až severovýchodný vietor. Na východe celkovo malá, miestami zväčšená oblačnosť, ráno ojedinel aj hmla alebo možné aj prehánky. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe miestami okolo 15 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Poďme už konkrétne na Gemery oblačno, k večeru prevažne jasno a do 20 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne je polooblačno až oblačno a 19 až 21 stupňov. Na Dolnom Zemplíne 20 až 22. Šariš dnes hlási 17 až 19 a bude oblačno, k večeru prevažne jasno. Na Spiši 15 až 17 a k tomu aj oblaky. Na Liptove tiež 15 až 17 stupňov Celzia a k tomu pekne jasno alebo len pár oblakov. A v hlavnom meste najteplejšie 21 až 23 stupňov Celzia a aj s oblakmi. Takto by mal vyzerať dnešok. Je tam nádej, že do večera sa objaví aj to slnko, na to sa tešíme a tieto chvíle vám spríjemníme aj my. V Rádiu Košice je 6.33.

0: Počúvate Iné východoslovenské rádio 6.37 a to je presne ten čas, keď ideme odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Rádio Košice je najbližšie k vám aj o tomto čase a v toto utorkové ráno so songom na dnes zalovíme v chlapčenskej kapele, z ktorej sa aj viacerí členovia rozhodli pre solovú kariéru.
0: A zdá najznámejším z nich je Harry Styles, ale dnes sa pozrieme na novinku, ktorú vydal Louis Tomlinson, teda reč bola o niekdajšej kapele One Direction.
2: Veď koniec koncov aj do X-Factory išli každý zvlášť a kapelu z nich vytvorili práve v tejto show. Svoju vlastnú kariéru po rozpade začal v roku 2016 a už predtým bol známy aj ako Star.
0: Okrem toho je ale aj veľkým futbalovým fanúšikom a aktuálne prebieha aj jeho turné. Slnečnice alebo Sunflowers je jeho najnovší počin v našom éteri, čo je zároveň aj fanúšikovský favorit na albume.
2: Song na dnes Louis Tomlinson a jeho Sunflowers. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes podanie Louisa Tomlinsona v rádiu Košice o 6.42 a jeho už práve teraz strieda Romana s krátkými správami.
1: Obyvatelia Sabinova môžu ponovom zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk. Nájdu ho v centre zdieľaných služieb. Slovenská správa jaskýň potvrdila dočasné uzatvorenie zbojníckej jaskyne v Malých Karpatoch. Dôvodom má byť vzácna jaskyná fauna. O aké druhy ide však neuviedli, známy nie je ani termín opätovného otvorenia. Komerčné zásoby ropy rýchlo klesajú a vystačia už iba niekoľko týždňov. Dôvodom je vojna na Blízkom východe a v jej dôsledku blokovaný Hormuzský prieliv. Nemecký futbalový tréner Hansi Flick podpísal z FC Barcelona zmluvu do konca júna 2028. Súčasťou dohody je aj prípadná opcia, ktorá by po aktivovaní udržala 61-ročného kouča v metropole Katalánska aj v roku 2029. Dnes prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maximá od 16.

0: do centra a na začiatku prístavnej smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už telefonicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

6 hodín 46 minút ladíte Rádio Košice a vrátime sa na chvíľu k včerajšku, pretože my sme sa vás pýtali na našom Facebooku Rádia Košice, koľko máte doma izbových rastlín. Naposlali ste aj fotky a naozaj pochválili ste sa kadečím, pokojne tak viete urobiť aj dnes. Dokonca úplne ideálne by bolo, keby ste tú rastlinu dnes aj zasadili, pretože dnes je deň výsadby, pričom naozaj môžete to osláviť zasadením čohokoľvek. Dôležité je, aby to malo potenciál rásť. A potom sa pokojne pochváľte, čo to bolo. Inak vraví sa, že kvetom by sme mali aj spievať, aby sa im darilo. Tak ja si myslím, že taká Kylie Minogue môže byť z Rádia Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16.00.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diskusiu o optimalizácii škôl v Prešovskom kraji opäť prevádzala výmena názorov. Bajo Holečková podáva kvôli kampani rezortu vnútra trestné oznámenie. Bodová deľba v Ťahanovciach. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovskí krajskí poslanci sa na včerajšom zasadnutí vrátili k téme optimalizácie siete stredných škôl. Hoci ju koncom minulého roka schválili, kvôli legislatívnym zmenám na národnej úrovni ju museli schvaľovať opäť. Výhrady k splynutiu gymnázia a obchodnej akadémie vo Svidníku mal poslanec Jan Vók.
2: Ja si konkrétne myslím, že došlo tam k veľa procesným problémom a nemyslím si, aby ministerstvo školstva zapísalo niečo bez zriadovacej listiny. To si fakt nemyslím. Lebo zriadovaciu listinu, podotýkam, schvaľujeme práve dnes. Je potrebné toto gymnázium nechať v centre mesta, kde je, lebo naši občania si to zaslúžia a hlavne táto budova je zrekonštruovaná.
1: Poslanci argumentovali, že o zlúčení, respektíve splynutí už rozhodli a ďalšia diskusia nie je potrebná. Viacerí sa však prihlásili do rozpravy a prezentovali svoje návrhy, vrátane poslanca Gabriela Paľu.
3: Ide o to, aby sme vytvorili silný, kvalitný subjekt. A to v dvoch úrovniach. Poprvé, počet gymnazistov sa asi navyšovať nebude. Chceme, aby tých žiakov tam bolo okolo 500, pretože škola s menej ako 250 žiakmi je nerentabilná. Nemôže žiadať o projekty, o grantové prostriedky. V budúcnosti bude podporovať ministerstvo školy, ktoré budú mať viac žiakov, aby boli rentabilné, aby to bolo schopné prežiť. Druhá vec je ale kvalita vzdelávania. Tie semináre, ktoré môže tá škola ponúknuť.
1: Svojím stanoviskom ho podporil aj poslanec Michal Ilkanin. Poukázal na to, že zmenu už predtým schválili rady škôl, mesto Svidník aj samotné krajské zastupiteľstvo.
4: Gymnázium bez toho, aby sa zlúčilo, respektíve splynulo, môžeme zabudnúť na jeho rozvoj. Demografická krivka nám hovorí jasne, pred nami je tu zásadné rozhodnutie, akým spôsobom to gymnázium postavíme na vyšší level. Nie na udržiavací proces, že ho budeme dotovať 30, 50, možno 80 tisícami ročne, ale my tu potrebujeme vytvoriť inštitúciu, ktorá bude vzdelávať ľudí a bude napredovať a bude sa rozvíjať.
1: Poslanci napokon v hlasovaní potvrdili svoje rozhodnutie z vlaňajška, a to v prípade svidníckych škôl, ale aj v súvislosti so spájaním školských zariadení v Kežmarku. Opozičná poslankyňa Martina Bajo-Holečková podáva pre preventívnu kampaň ministerstva vnútra trestné oznámenie na šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Ministerstvo túto roučov podľa nej vykonáva absolútne nevhodným spôsobom. Existuje preto podozrenie na ohrozenie mravnej výchovy mládeže, a to nielen zo strany ministra, ale aj speváka, ktorý v kampani vystupuje. Zároveň podáva na ministra aj trestné oznámenie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Verejné obstarávanie v súvislosti s kampaňou bolo totiž podľa nej vyhlásené na zelený štvrtok 2. apríla, ale lehota na predkladanie ponúk bola 7-dňová, z čoho 5 dní bola Veľká noc. Novým náčelníkom Českého generálneho štábu armády by sa mal stať prvý zástupca súčasného náčelníka Karla Žehku, ktorým je Miroslav Hlaváč. Schválila to vláda. Premiér Andrej Babiš dodal, že za Hlaváča hlasovali všetci okrem ministra obrany Jaromíra Zúnu. Futbalisti MFK Ťahanovce remizovali v súboji tabuľkových susedov zo stredu tabuľky 5. ligy s Gelnicou 1-1. Skóre zápasu otvoril v 9. minúte z pokutového kopu hostujúci Munich, no už o 2 minúty neskôr vyrovnal peknou strelou z priamého kopu Sekáč. Turbulentnú úvodnú 20 minútovku zakončila nepremenená penalta domáceho Hanáka, hovorí tréner Ťahanoviec Roman Jurko.
5: Tak ja sme mohli vyhrať, tak sme mohli aj prehrať. Rozhodli štandardné situácie, aj penalta a následná potom priama streľba. Naša, z ktoré sme dali góly. Trošku ma mrzí, že sme nepremenili šance, ale takisto musíme brať ohľad aj na supera, že 5 minút pred koncom mali vyloženú šancu, ktorú nedali. Takže v konečnom dôsledku musíme byť spokojní s remizou.
1: Remízu označil za spravodlivý výsledok aj brankár hostí Martin Jurík.
6: Ťažký zápas, domáci hrali veľmi rýchlo, bojovali, tvrdo hrali. Málo sme podržali druhý počas, hlavne loptu hore. Šance tam boli, domáci možno, že mali vyloženejšie. Šťastie niekedy praje tomu odvážnemu. Takže bod je pre nás aktuálne už znamená definitívnu záchranu a je to dobré.
1: V tabuľke 8. Gelnica si udržala dvojbodový náskok pred 9. Ťahanovcami. Už istým víťazom 5. ligy sú Dvorníky Včeláre, ktoré majú 3 kola pred koncom sezóny, 21-bodový náskok pred Malou Idou. Dnešok už s malou, len prechodne zväčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. V tejto chvíli je na východe do 12 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves hlásia 8. Na útorkové cesty nás teraz vezme Karol.
0: Pravný servis Rádia Košice.
7: Poďme teda na to a začíname s držaniami. Tie ste nám hlásili na D1 pred križovatkou z D4 smer mesto, ďalej pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite volajte, alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Klaus z Rádia Košice, takto po 7 hodine. A nevieme, aké máte pocity o tomto čase, ale v mnohých prípadoch je to asi to posledné, čo práve teraz riešite.
1: Tak dúfame, že je toto ráno k vám prívetivé a emócie sú dobré. My ich nasledujúce minúty podporíme spolu s Meghan Trainor, ktorá vám tak trošku naznačuje, ako prežiť aj náročné ráno.
0: I Don't Care z Rádia Košice v čase 7:09. Dobré ráno prajeme.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Je 7.17, hrali sme si NDJ a hrať budeme aj dnešnej meninovej oslávenkyni. Prezradíme, že jej šťastné farby sú fialová, žltá a modrá. Majú rady, keď sú v spoločnosti ľudí. Sú to extrovertné ženy, ktoré sa nenechajú ovplyvniť nikým.
1: Sedí to na vás? Áno, vieme, že je to taký všeobecný popis, ale možno sa voláte Gertrúda a sedí to. V každom prípade prajeme všetko najlepšie k meninám a posielame takto ráno aj meninový darček.
0: Je 7.18 a bude to Enrique Iglesias z Rádia Košice. Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine pre Gertrúdu v Rádiu Košice, 7.21, pred nami sú krátke správy.
1: Spoločnosť Becor neuznáva údajné vylúčenie z konzorcia, ktoré sa podieľa na výstavbe nemocnice v Prešove. Rezort obrany pritom avizoval vyhlásenie novej súťaže na výstavbu. PS predložilo návrh, ktorý má zabezpečiť ochranu pred rodovo podmieneným násilím. Obsahuje aj úpravy týkajúce sa kybernetického násilia. Do Košíc dnes zavíta francúzsky veľvyslanec, prezident príjme veľvyslancov partnerských krajín a uskutoční sa zasadnutie vojenského výboru NATO. Ukrajinský expremiér Valerí Pustovojtenko sa stal obeťou podvodu a prišiel o takmer 150 000 eur. Podvodníkov, ktorí sa vydávali za agenta kontrarozviedky a policajného vyšetrovateľa, už chytili. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v NHL do finále východnej konferencie. Canadiens víťazili v rozhodujúcom 7. stretnutí série na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Dnes prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Na východe sa práve šplhajú teploty k 13, Tatry a Liptov hlásia 8 až 9. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na dopravnú nehodu si v Bratislave dajte pozor pred kruhovým objazdom pri Borimol smerom od Hodonínskej. Opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte na D1 pred križovatkou z D4 smer mesto, potom pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, ďalej na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej do centra, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta prebiehajú práce, uzavretý je ľavý jazdný pruh, preto opatrne, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radaru, no hliadku ste nám hlásili na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, ak viete viac, určite aktualizujte. Prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu s Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, a to aj na Liptove, kde vám v čase 7.26 prajeme dobré ráno.
1: Tu sa konal premiérový európsky pohár v boulderingu na Slovensku a priniesol do centra Liptovského Mikuláša športové výkony 171 pretekárov z Európy a zo sveta.
0: Prvýkrát sa tento pohár konal v exteriéri. Na námestí Osloboditeľov vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena, ktorá bola vytvorená ako špeciálny prototyp na mieru pre tieto preteky.
1: Medzi mužmi triumfoval Adrien Lemar z Francúzska, medzi ženami bola najlepšia Jacoba Rauter z Rakúska a veľmi blízko medaily bola aj jediná Slovenka vo finále Martina Buršíková, ktorá napokon skončila na 5. mieste.
0: Inak organizátori boli okrem iného príjemne prekvapení aj účasťou divákov, takže tento pohár má určite našliapnuté na možno aj ďalšie ročníky. My tomu budeme držať palce a zdravíme aj do Liptovského Mikuláša, kde si posielame Košičanov. Peter Bič, projekt z Rádia Košice. Pekné ráno.

0: Stále ťa má niekto rád, sme si hrali v Rádiu Košice 7.31 a to je odkaz aj pre počasie, že stále sa nájde niekto, komu aktuálne počasie vyhovuje. Ako to bude vyzerať dnes, tak na to sa ideme pozrieť v tejto chvíli.
1: V metropole východu prevažne jasno, aj keď zatiaľ to takto nevyzerá, pretože ráno a večer je zväčšená oblačnosť nahlásená s teplotami 18 až 20 stupňov a zafúka severný až severovýchodný vietor, tak dúfame, že sa vyjasní.
0: Na východe celkovo malá, miestami zväčšená oblačnosť, ráno ojedinele hmla, možné aj prehánky a najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe miestami okolo 15 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9.
1: Na Gemeri oblačno, k večeru prevažne jasno a do 20 stupňov Celzia. Na hornom zemplíne polooblačno až oblačno a 19 až 21 stupňov. Na dolnom zemplíne 20 až 22.
0: Šariš dnes hlási 17 až 19 stupňov Celzia a bude oblačno, k večeru prevažne jasno. Na Spiši 15 až 17 a k tomu aj oblaky a na Liptove tiež 15 až 17 stupňov Celzia a k tomu pekne jasno alebo len pár oblakov.
1: V hlavnom meste najteplejšie 21 až 23, ale aj s oblakmi. Takto vyzerá dnešok, uvidíme ako sa to vyvinie. Je 7.32, Rádio Košice želá dobré ráno.

0: 7.36, naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek ste spolu s nami, aj v tento Medzinárodný deň mlieka. A ja razím teóriu, že mlieko buď milujete, alebo nenávidíte a nič medzi tým.
1: Tak ja som potom tá výnimka, ktorá potvrdzuje toto pravidlo, lebo ja som medzi tým. Nepijem mlieko ako tak, že si ho len prídem a nalejem rovno do pohára, ale akože vypil by som ho, nemám s tým problém.
0: Že úplný neutrál. Dobre, ja sa čoraz častejšie totiž stretávam s tým, že pre niekoho je vypiť pohár mlieka len tak naozaj, že nereálne, problematické, nechutné a podobne.
1: Ja vypijem, ale s kakaukom.
0: Jaj, tak už vieme. To si ako v tej reklame, že ale mami, veď mám 40. V každom prípade dajte nám vedieť, či dokážete vypiť pohár mlieka len tak čisté. Za mňa je to úplne bežná záležitosť, ako taká sladkosť počas dňa.
1: Či už s mliekom alebo bez, život je krásny, ale o tom už viac Krištof z Rádia Košice. 7.37, prajeme dobré ráno.

0: Jeden máte jediné východ do Slovenské rádio 7 hodín 40 minút a to znamená, že je čas už na krátke správy Rádia Košice.
1: V areáli materskej školy na ulici Jána Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo takmer 740 000 eur z programu Slovensko. V uplynulom týždni sa na slovenských cestách stalo 202 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 ľudí. Nikto nezomrel. Pápež Leo XIV. Vydá v pondelok svoju prvú encykliku, ktorá sa má zaoberať ochranou ľudskej osobnosti v čase umelej inteligencie. Pápež sa podľa Vatikánu zúčastní aj tlačovej konferencie k prezentácii textu, a to prvýkrát v histórii. Stav brankára Samuela Hlavaja sa zlepšila. Všetci hráči sú tak pripravení na dnešný zápas o 20:20 proti Slovinsku. Potvrdil to lekár hokejovej výpravy. Hlavaj vynechal zápas proti Taliansku, keďže sa necítil dobre. Víťazstvo 4:1 napokon vychytal Adam Gajan. Dnešok už s malou, len prechodne zväčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 8 až 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste aktuálne pozor na dopravnú nehodu pred kruhovým objazdom pri Borimol smerom od Hodonínskej. Opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smer mesto, ďalej na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom od mesta prebiehajú práce. Uzavretý je ľavý pruh, preto opatrne. Na radar pozor na Panonskej pred Čelkou smer most SNP a hliadka vás zastaví na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu a bezpečný dojazd z Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemné dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice 746 a máme tu niečo pre numizmatikov. Najkrajšou známkou roka 2025 sa stala emisia Ochrana prírody zbierka motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorá zvíťazila s náskokom 28 hlasov pred druhým miestom.
1: Druhé miesto obsadila známka Významné osobnosti Slovenského národného divadla a tretie patrí emisii 250. výročie Terezianského školského poriadku.
0: Víťazná známka zaznamenala rovnaký úspech aj v kategórii najkrajšej obálky prvého dňa vydania. Na druhom mieste skončila obálka Krásy našej vlasti, gotická kaplnka v Spišskom štvrtku a na treťom mieste opäť Významné osobnosti Slovenského národného divadla.
1: Gratulujeme tým najlepším a od známok mierime opäť k hudbe. Toto sú Foreigners z Rádia Košice na krajšie utorkové ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice je krátko pred 8 hodinou a my ešte raz zdravíme filatelistov, ktorí zbierajú známky, aby sme to upravili, dali na pravú mieru, ale pozdraviť sme chceli aj numizmatikov, samozrejme, pretože aj oni majú určite zbierky, ktorými by sa mohli pochváliť.
1: O chvíľu nás už ale čakajú ďalšie správy, pričom dnes pokračujú ústne maturity, tak aj im sa budeme venovať, ale pôjdeme aj na oceňovanie volejbalista roka, takže zostaňte s nami. A predtým je tu ešte jeden paradox výmyslov z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj v košických odborných školách sa začal maturitný týždeň. Taliansko má po sobotnejšom útoku obavy o bezpečnosť. Ihnáda Šepeľová, volejbalista Miroka. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V desiatkách košických škôl sa včera začal maturitný týždeň. Zatiaľ, čo mnohých gymnazistov čaká prvá skúška dospelosti až nasledujúci týždeň, študenti zo Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci majú za sebou prvé maturitné preskúšanie zo slovenčiny či predmetov.
2: Vyťahol som si reč a komunikáciu a divadelné hry. Nejak som tam povedal o divadelných hrách. Keď už som si sadol, tak už vlastne išlo to zo mňa.
3: Z technológie, to je vlastne môj odborný predmet.
4: Snažil som sa tak pripraviť, že by som zvládol aj slovenčinu, aj angličtinu, no a medzi tým aj odborné predmety.
5: Tak najťažšie bolo tam ten technický výkres, čo sme mali. Tam troška som tak zamachroval, ale ináč v pohode.
1: Praktické odbory školy v podobe programovania, mechaniky, elektrotechniky či hutníctva sú podľa riaditeľky školy Lídie Sýkorovej taktiež zárukou ľahšieho začlenenia sa do trhu práce. Okrem samotného maturitného vysvedčenia dostanú študenti aj výučný list.
6: To prežívame s tými študentmi, tak je to pre nás niečo výnimočné vidieť žiakov, ktorí k nám prišli ako deti a dnes ich vidíme v podstate v oblekoch mladých mužov. Naši žiaci majú jednak vysvedčenie o maturitnej skúške, ale majú aj výučný list. Myslím si, že určite majú výhodu oproti ostatným žiakom. A tým, že sú aj v duálnom systéme vzdelávania, tak v podstate majú tú výhodu a prioritu byť zamestnaní u zamestnávateľa, pre ktorého sa pripravovali.
1: Maturitný týždeň na Šačianskej odbornej škole potrvá do konca týždňa. Maturitnú skupinu tvorí viac ako 80 žiakov. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov, najviac vyše 3500 z Českej republiky. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku musí zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra, najneskôr do piatka 3. júla do 12. inak hlas nebude započítaný. Taliansky minister vnútra uviedol, že sobotnejší útok automa nožom v meste Modena nemožno označiť za ojedinelý čin. Podľa neho poukazuje na hlbšie problémy, ktoré súvisia s integráciou a sociálnymi ťažkosťami. Minister v tomto prípade vylúčil terorizmus, ale vyšetrovatelia musia podľa neho aj tak dôkladne preskúmať všetky okolnosti, ktoré ho k tomuto útoku viedli. Víťazmi ankety volejbalista roka 2025 sa stali medzi mužmi Jakub Ihnát a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Obaja obhájili prvenstvo z minulého roka.
7: Je to pre mňa obrovská hrdosť a pocta, pretože pozeral som zoznam ľudí, ktorí tam sú. Sú tam obrovskí hráči, ktorí tam boli iba raz ocenení a mne sa to podarilo trikrát, je to niečo neuveriteľné. Fakt mám z toho obrovskú radosť, beriem to s veľkou pokorou a ako taký záväzok do ďalšej práce.
8: Bola to naozaj dlhá sezóna a náročná, či už po tej mentálnej alebo fyzickej stránke. Ale asi také najhlavnejšie, čo sa minulú sezónu udialo, boli tie majstrovstvá sveta v Tajsku, čo si neskutočne vážim, že som sa mohla zúčastniť a bol to neskutočný zážitok, na to určite nikdy nezabudnem.
1: Cenu fanúšika získal medzi mužmi Humenčan Julius Firkaľ a medzi ženami Barbora Koseková. Dnes prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Momentálne na východe pod mrakom aj 11 až 13 stupňov, na Spiši a Liptovej máme do 9. Karol už vie, čo je nové v doprave.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu pred kruhovým objazdom pri Borimov smerom od Hodonínskej. Opatrne zdržíte sa. Postojíte si aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na D1 od Zlatých Pieskov smer mesto, na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská a na moste SNP a Apollo smerom z Petržalky. Šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Po 8 hodine máte naladené jediné východoslovenské rádio. Sme radi, že si dnešok užívate spolu s nami z Rádiom Košice.
1: A v tejto hodine si užijete aj program, ktorý na vás čaká už od tohto štvrtka. Niečo sa stihlo udiať už aj včera, a to v Dome umenia.
0: Viac prezradíme už o chvíľu, zostaňte naladení. Pred nami už spojenie Bystrik a Robopap. Nech sa dobre počúva a ránuje.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
6: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
5: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Peter Noakán, je 8.20 a to je ten správny čas na krátke správy.
1: Správa Národného parku Slovenský raj zorganizovala pri príležitosti Dňa vody environmentálne podujatie Hornát pod lupou. V spolupráci s odborníkmi pripravila pre študentov zo Spišskej Novej Vsi terénne vzdelávanie. Väčšina Slovákov očakáva v dôchodku vyšší príjem, než akým pravdepodobne poskytne štátna penzia podľa výpočtov. S priemerným dôchodkom by bolo spokojných len 11% respondentov. Vojna na Blízkom východe podkopáva mzdy aj pracovné podmienky ďaleko za hranicami regiónu. Medzinárodná organizácia práce uviedla, že konflikt môže pripraviť svet o milióny pracovných miest a spôsobiť pokles reálnych miest. Americká tenistka Madison Keysová sa pre zranenie ľavého stehna odhlásila z turnaja v Štrasburgu. Ten slúži ako generálka na Roland Garros. Dnešok už s malou, len prechodne zväčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Východ má aktuálne do 13, Tatry a Liptov do 9 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred kruhovým objazdom pri Borimol smerom od Hodonínskej. Opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smer mesto, potom na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská, na moste SNP a Apollo smerom Petržalky a takisto na Pražskej smer Štefánikova. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta prebiehajú práce. Uzavretý je ľavý pruh, preto opatrne. Radary sú na Panonskej pred Čelkou smer most SNP a hliadka vás zastaví na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice vám praje dobré ráno, kdekoľvek spolu s nami ste, je 8:26. A my vás berieme za klasickou hudbou a na najstarší hudobný festival na Slovensku, na Košickú hudobnú jar. Viac o programe zisťovala naša Tými.
1: Už jubilejný 70. ročník sa začne tento štvrtok, potrvá do 11. júna a ako už býva zvykom, prinesie množstvo výnimočných umeleckých okamihov. Zaujímavé sú určite aj nové sprievodné podujatia, o ktorých nám dnes povie viac riaditeľka štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová.
2: Súčasťou festivalu, tak ako po minulé roky, sú symfonické a komorné koncerty. Ja sa veľmi teším, že v rámci symfonických koncertov môžeme privítať v Košiciach Slovenskú filharmóniu, prvý symfonický orchester Slovenska. Zaujímavosťou je, že Slovenská filharmónia k nám príde po viac ako 20 rokoch. Naposledy koncertovala v Košiciach v roku 2005. Príde s veľmi atraktívnym programom, s vynikajúcim dirigentom Tomášom Netopilom a na programe bude Šostakovičová symfónia Babí jar a posledný klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta v interpretácii Jana Bartoša.
0: Videl som tam v programe ale aj nejakú besedu, dokonca Dušana Cinkotu či prehliadku Domu umenia.
1: Áno, áno, presne tak, nie je to len o koncertoch alebo orchestri, aj keď samozrejme to tvorí ten najdôležitejší program, o ktorom som sa zanietene rozprávala aj s lektorom dramaturgie Petrom Katinom.
3: Nazvali sme to Hlasy utopie. Je to projekt, ktorýho námet pripravil Mário Drgoňa a je to vlastne spojením koncertu, respektíve hudby, čítania a takého rituálu. Štyria performeri alebo performerky čítajú z vybraných literárnych diel, ktoré sa týkajú často pálčivých a dnes možno bolestivých tém, akými sú problematika kontaktu človeka s väzenským systémom. Toto čítanie prináša napríklad známy herec Dušan Cinkota. Bude čítať z knihy, ktorá sa týka práve kontaktu človeka s väzenským systémom.
1: Prezradím ešte, že predtým, ako sme začali nahrávať, mi Peter Katina hovorí, že rozhovor s vami v Rádiu Košice má vždy taký veľký úspech a ohlasí, vždy mi aj Zubárka napíše, že vás počúvam.
0: Pozdravujeme teda aj pani Zubárku a aj vás, ktorí počúvate, a viac si o programe jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jary povieme dnes po 10. a po 14.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas 8.31. Posvietime si na dnešné počasie.
1: V metropole východu prevažne jasno, hoci ráno a večer zväčšená oblačnosť, ako môžeme aj vidieť. Teplotovo 18 až 20 a zafúka severný až severovýchodný vietor.
0: My sa tu od rána rozprávame, že kedy toto sa vyjasní a či vôbec, ale držíme si palce aj naďalej. Na východe celkovo dnes malá miestami zväčšená oblačnosť, ráno ojedinele hmla, možné prehánky, najvyššia denná teplota 17 až 22. Na severe miestami okolo 15 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9.
1: Ideme už do regiónov. Gemery oblačno, k večeru prevažne jasno a do 20 stupňov Celzia. Na hornom zemplíne polooblačno až oblačno a 19 až 21 stupňov a na dolnom zemplíne 20 až 22.
0: Šariš hlási 17 až 19, bude oblačno, k večeru sa vyjasní, na Spiši 15 až 17 a k tomu aj oblaky a na Liptove tiež do 17 stupňov, k tomu pekne jasno alebo len pár oblakov.
1: A v hlavnom meste najteplejšie 21 až 23 stupňov Celzia a aj s oblakmi. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32, prajeme pohodové ráno.

0: 8.36, Rádio Košice je tu pre vás. Spomínali sme pohár mlieka, ktorý by sme mali vypiť. Otázkou ale zostáva, aké mlieko, pretože dnes je ich naozaj nespočetne veľa druhov.
1: Krávské, mandľové, kozie, ovsené, dokonca ťavie mlieko, bivolie, kokosové, rýžové a dalo by sa ďalej a ďalej pokračovať.
0: A môžeme ich potom deliť aj podľa spracovania alebo obsahu tuku. Jednoducho je si z čoho vybrať, aj keď áno, rastlinné mlieko nie je úplne že mlieko v pravom slova zmysle.
1: Keď zalovíme v minulosti, najčastejšími boli práve krávské, ovčie a kozie a potom aj výrobky z neho, samozrejme kyslé mlieko, kefír, všetko veľmi zdravé veci, na ktoré sa dnes už možno aj zabúda.
0: Náhodou kyslé mlieko si nosím aj do práce na
1: raňajky.
0: To je pravda. A určite nie som sama. Aktuálny čas 8.36. Dajte vedieť, kto je váš mliečný favorit a my si zatiaľ z Rádia Košice doprajeme Eda Šírena.

0: Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice. V štúdiu už sedí naša Romy a má pripravené aj krátke správy. 8:40.
1: Mnohé mokrade na východnom Slovensku sú v dôsledku sucha úplne vyschnuté alebo takmer suché a pre vodné vtáctvo nevhodné. Vtáky preto tieto lokality opúšťajú a sústreďujú sa najmä tam, kde sa voda ešte udržala. Strana PS chce presadiť, aby podnikatelia nedostávali pokuty hneď pri prvom omyle. Pri prvom zistenom nedostatku majú dostať čas na jeho nápravu. PS reaguje na kauzu Langoš. Sýria sa v Paríži zúčastní na zasadnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bank krajín G7 za zatvorenými dverami. Podľa odborníkov ide o znak jej rastúceho postavenia po zosadení bývalého prezidenta Bašára Asada. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila všetky obmedzenia voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Na podujatiach tak budú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou. Dnes postupne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Na východe je momentálne 11 až 13, Spíš, Zamagoria a Liptov hlásia 8 až 9. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred kruhovým objazdom pri Borimol smerom od Hodonínskej, preto opatrne, zdržíte sa. Prechádzame aj na zdržania, ktoré ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smer mesto, ďalej na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej, Rožňovskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská, ďalej aj na moste SNP a polosmerom z Petržalky a na Pražskej smer Štefánikova. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravýjazdný pruh, na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta prebiehajú práce, uzavretý je ľavý pruh a na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadí to tu semafor. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na výjazde na prístavný most smerom z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice. Ostaňte aj naďalej naladení. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj krátko pred 9 hodinou a dobrou správou je, že aj rokliny v Slovenskom raji po dočasnej uzávere dnes opätovne otvorili.
1: Znova je sprístupnený aj turistický chodník, veľké a malé zajfy, občasný prameň, ktorý bol od začiatku mája zatvorený pre rekonštrukciu.
0: Pozor ale, vzhľadom na počasie v roklinách stále pretrváva vysoký stav vody a ich prechod bude aj v nasledujúcich dňoch náročnejší než obvykle, takže k tomu rozhodne pristupujte zodpovedne.
1: Veľa sa kráča riečiskom a po vode, ide konkrétne o časti Suchá Belá, Piecky, Veľký Sochol, Malý Kyseľ a Veľký Kyseľ. Ľahšie priechodné sú naopak Kláštoriská a Zejmárska Roklina a Sokolia Dolina.
0: Toľko turistické tipy od nás a teraz aj hudba pred správami, ktorá nás doslova postaví na nohy. Z Rádia Košice Stand Up.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia objasňuje viaceré trestné skutky. Na Kuchajde pribudne bežecký oval. Kľúčovým reprezentantom aj volejbalista Slovana. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislavská polícia vyšetruje podvod, ktorého obeťou bola 79-ročná seniorka. Začiatkom mája ju kontaktoval podvodník, ktorý jej oznámil, že zarobila vyššiu sumu peňazí z kryptoinvestície a je potrebné, aby peniaze vybrala z účtu. Prišla o 2000 eur. Seniorov polícia opäť upozornila, aby v žiadnom prípade neposielali ani neodovzdávali peniaze alebo hodnotné veci cudzej osobe, ale volali na tiesňovú linku 158. Varovala tiež pred poskytovaním údajov z dokladov či overovacích kódov a otváraním odkazov alebo inštalovaním aplikácií na odporúčanie neznámych osôb. Bratislavská polícia v súvislosti s objasňovaním majetkovej trestnej činnosti pátra aj po vozidle modrej farby s nemeckým evidenčným číslom. V prípade akýchkoľvek informácií je možné kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti. Záujem slovenských rodín o zľavnené víkendové cestovanie regionálnymi autobusmi podľa dopravcu Arriva medziročne stúpa. Na základe údajov spoločnosti si vlani cestujúci s malými deťmi zakúpili viac ako 60 000 výhodnených víkendových lístkov, čo predstavuje 20% nárast oproti roku 2024. V Bratislavskom kraji môže počas víkendov a štátnych sviatkov na jeden denný sieťový lístok cestovať spolu až 5 osôb. Počas pracovných dní majú deti od 6 do 18 rokov zľavu 50% z ceny jednorazového cestovného lístka. Pri predplatných je zľava približne 63%. Nové mesto pokračuje v rozvoji verejných a rekreačných priestorov. V areáli Kuchajdy pribudne nový 1,5-kilometrový bežecký oval s vodopriepustným tartanovým povrchom. Jeho realizácia sa začne tento týždeň. Zároveň mestská časť spúšťa ďalšiu sériu participatívnych stretnutí v 5 lokalitách, kde môžu obyvatelia navrhnúť, aké funkcie a úpravy by v okolí svojho bývania privítali. Orchester Slovenskej filharmónie chce aj v budúcej 78. sezóne spolupracovať so stálymi hostujúcimi dirigentmi Danielom Rajskinom a Ondrejom Olosom. Informoval o tom dramaturg Juraj Bubnáš. Proces výberu nového šéf-dirigenta podľa neho stále prebieha.
2: My sa v tomto neponáhľame v tom zmysle, že by sme obsadili tento post kýmkoľvek, ale sme radi, že hostia, ktorí navštevujú Slovenskú filharmóniu, sú naozaj špičkoví, renomovaní dirigenti a v budúcej sezóne to opäť bude až dvakrát Juraj Valčuha, ktorý nás poctí svojou návštevou a tieto posledné roky sa nám darí získať takéto až zdvojnásobený jeho počet z jedného na dve návštevy, čo naozaj pri vyťaženosti dirigenta jeho formátu je veľká radosť a veľké šťastie.
1: Slovenský filharmonický zbor bude opäť spolupracovať aj s Viedenskou štátnou operou. Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali prípravu na tohtoročnú sezónu. Už pod vedením nového trénera Michala Masného sa stretli na zraze v Púchove, kde odohrajú dva prípravné zápasy proti Česku 28. a 29. mája. Vo veku 23 rokov bude medzi kľúčovými reprezentantmi patriť aj Andrej Bilich, blokár Slovana Bratislava. Dnes veľká, k večeru aj zmenšená oblačnosť, najviac 21 až 23 stupňov pri slabom východnom vetre. Aktuálne je v Bratislave slnečno a do 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Utorkové predpoludne sme doslova odpálili v Rádiu Košice vďaka skladbe Explode. Dvojka Danu a Tým je tu naďalej pre vás aj s dobrou náladou.
1: A aj s informáciami, o ktorých by ste mali vedieť. Pričom od dnešku by ste mali vedieť, že pre nás Slováku je celkom športovo nabitý. Viac si o tom povieme už o chvíľu.
0: Takže nikam neodchádzajte a toto už je Taylor Swift iba pre vás na krajší utorok.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 1
1: minus 1
2: minus 2
3: minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
6: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
5: A tá penová show? A kopec sladkostí?
6: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: popoludne máte Rádio Košice aj takto v útorok predpoludním. Včera sme odštartovali pracovný týždeň, ale s ním sa začala aj kvalifikácia na ďalší Grand Slamový turnaj, konkrétne Roland Garros, alebo teda French Open.
1: Prvé zápasy sú už odohrané, ale slova síca predstavia až dnes. U mužov to je Prešovčan Alex Molčan, ktorý vyzve Brita Olivera Crawforda.
0: A u žien sú to Viktoria Hrunčáková a takisto Rebeka Šramková, ktoré sa pokúsia prebojovať do hlavnej fázy. Určite im budeme držať palce takto na diaľku a potom večer aj našim hokejistom o 2020 na majstrovstvách sveta, kedy nastúpia proti Slovinsku.
1: Dnes sa zapotia aj fanúšikovia. Nabitý športový program slovenskou reprezentáciou, tešíme sa a dúfam, že aj zajtra sa budeme takto tešiť z víťazstva. K dnešnom útorku sa ale pohodovo hráme. Práve teraz, ako počujete, Red Hot Chili Peppers.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 9.22, to znamená, že sú na rade krátke správy.
1: V Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie, a to vo výcvikových priestoroch Ležďa, Kamenice nad Cirochou. Ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky. Cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO. Ministerstvo školstva eviduje približne 30 700 podaných prihlášok na materské školy. Z toho vyše 25 000 podali zákonní zástupcovia elektronicky. Európska komisia začala verejné konzultácie o revízii smernice o tabakových výrobkoch a reklame na tabak. Zdôraznila, že privíta akúkoľvek spätnú väzbu k tejto dôležitej téme od verejných orgánov členských krajín a podnikov až po akademikov a výskumníkov. Bejzbalista Adam Macko nastúpil ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti do zápasu v zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač debutoval v drese Toronto Blue Jays proti New Yorku Yankees. Dnes prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 11 až 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa ešte stále môžete zdržať pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej, Rožňovskej a Gagarinovej do centra, ďalej na prístavnom moste do Petržalky, na Vajkalskej smer Trnavská a na Pražskej smer Štefánikova. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta prebiehajú práce, uzavretý je tu ľavý pruh, preto opatrne, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radar je iba na konci Bratskej pred vjazdom na D2 a hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom D1 smerom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu a ostaňte aj naďalej naladení na Rádio Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: I Want You ste si vychutnávali z Rádia Košice a vy už možno chcete nášho Karola s hudobným kalendárom, tak nech sa páči.
1: Počúvate Rádio Košice, príjemný útorok želáme. Poďte sa s nami v tejto chvíli pozrieť do hudobnej minulosti. Je 19. maj a toto je hudobný kalendár. Štartujeme ho v roku 1951, keď sa narodil americký punkový spevák Joey Ramone. Hey!

Rodený Jeffrey Ross Hyman sa narodil v newyorskom Queense, založil slávnu punkrockovú kapelu Ramones a stal sa jej frontmanom. Najprv hral na bubnoch, ale keď zistili, že basgitarista Dee Dee Ramone nevie naraz hrať aj spievať, o pozícii speváka bolo rozhodnuté. Ikona punku Joey Ramone nás však opustil príliš skoro, už v roku 2001. Narodeniny ale oslavuje Jenny Berggren.

Známou sa stala ako speváčka a líderka švédskej formácie Ace of Base, s ktorou naspievala niekoľko hitov, napríklad All That She Wants, Don't Turn Around, Beautiful Life, Life is a Flower alebo The Sign. Slávna popová skupina predala po celom svete viac ako 30 miliónov albumov, čo z nej robí tretiu najúspešnejšiu kapelu po ABBA a Roxette. O 5 rokov mladšia od Jenny Berggren je Natalia Oreiro, narodila sa 19. mája 1977.

Havajská speváčka a herečka odštartovala svoju kariéru v telenovelách. Poznáme ju napríklad z Divokého aniela, od roku 2008 sa ale primárne orientuje na film. Ako speváčka má na konci nomináciu na MTV Video Music Awards alebo Latin Grammy Awards. Keď mala Milagros jeden rok, Dire Straits vydali tento single.

Písal sa 19. máj 1978. Skladbu Sultans of Swing nahrali s budžetom 120 libier a uchytila sa potom, ako ju do rotácie zaradilo Radio London. Spieva sa v nej o skupinke chlapíkov, ktorí idú po práci do klubu, počúvajú muziku a majú sa dobre. V rovnaký deň sa do čela amerického rebríčka dostali so svojím albumom Rockery Supertramp.

Zabodovali s albumom Breakfast in America a bola to pre nich jediná zastávka na najvyššej pozícii v Spojených štátoch. O úspech sa postarali single Goodbye Stranger, Take the Long Way Home a The Logical Song. Za album získali 2 ceny Grammy. S albumami ale ešte nekončíme, keďže o 2 roky na to vydal Peter Gabriel album Soul.

Bývalý frontman skupiny Genesis sa tak zmenil z kultového umelca na popového speváka, ktorý prerazil v rádiách. Na tomto jeho piatom solovom albume nájdeme okrem iných mega úspešný single Sledgehammer s ešte úspešnejším a inovatívnym videoklipom. Ikonický videoklip má aj pesnička, s ktorou sa Madonna pred 36 rokmi stala americkou jednotkou.

Tento úspech sa jej podaril s piesňou Woke, v ktorej spieva o tanci populárnom v nočných gay kluboch, kde tanečníci pózujú ako modelky. Z Madony sa tak stala ikona tejto komunity. Dva roky po tomto jej úspechu, 19. mája 1992, sa narodil americký DJ a producent Marshmallow.

Vlastným menom Christopher Comstock je jednou z hlavných postáv súčasnej elektronickej hudby. Spolupracoval už s mnohými známymi menami vrátane Selena Gomez, Khalida, Anne-Marie alebo skupiny Bastille. Do roku 2017 takmer nikto nevedel, o koho ide, keďže na verejnosti aj vo videoklipoch nosí na hlave špeciálnu prilbu v tvare cukríka marshmallow. Rovnaký dátum narodenia, 19. máj 1992, s ním zdieľa aj Sam Smith.

Slávny britský spevák zaujal hneď debutovým albumom And the Lonely Hour, ktorý sa stal najpredávanejším debutom druhej dekády tohto milénia. Sam Smith je prvým otvorene nebinárnym spevákom, ktorý naraz dosiahol prvú priečku americkej singlovej hitparády a získal Grammy. Sam Smith nám to dnes uzavrel, no a úplnú bodku za dnešným hudobným kalendárom už teraz dá dnešná oslávenkyňa Jenny Berggren, ktorú môžete poznať ako líderku švédskej formácie Ace of Base. Toto je ich najväčší hit The Sun.

0: Takto skvelo a energicky vám hráme v Rádiu Košice. Toto boli Simply Red a v čase 9.42 sú to zase krátke správy.
1: Dom svätej Alžbety sa dnes zahalí do fialovej farby. Ide o vyjadrenie solidarity s pacientmi, ktorí trpia chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Celkovo 10 priestupkov proti majetku a 64 ďalších zaznamenali policajti v rámci akcie zameranej na prevenciu krádeží a posilnenie ochrany v obchodoch. Odhalili aj jeden trestný čin. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel. Chce, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe. V Šamoríne sa od piatka do nedele uskutoční 9. ročník prestížneho triatlonového podujatia The Championship. Na juhu Slovenska pricestuje svetová špička, ktorú doplňajú aj domáci zástupcovia. Dnešok už s malou, len prechodne zväčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Na východe sa práve šplhajú k 15, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním v Bratislave ešte stále rátajte na prístavnom moste do Petržalky a na Limbovej smer Patrónka. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce by mali potrvať asi do septembra. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potom na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta pracujú cestári, uzavretý je ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická, na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová, ďalej na Bajkalskej pri Bile smerom k štadiónu a na konci Bratskej pri vjazde na D2. Hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom D1 smerom von z mesta. Prajeme vám pohodu. Jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis.

0: Rádio Košice v čase 9.47 sme si hrali Luciu Gibarty a jej Hlavolám. A v tomto svete hlavolamov ešte zostávame, pretože dnes má 52 rokov Rubiková kocka.
1: Tu vytvoril maďarský vynálezca, sochár a architekt Erno Rubik. Určite poznáte farebnú kocku, ktorú treba poskladať, aby na každej strane boli rovnaké farby.
0: Akože toto je najväčšia záhada pre mňa, ako toto niekto vie poskladať úplne reálne. Mne sa to len tak páči, dizajnovo, krásne, kockaté, farebné, ale nikdy som tomu nerozumela a už po pár minútach som z toho na nervy. Takže samozrejme, taká štandardná verzia kocky má rozmery 3x3x3, ale sú aj rôzne iné varianty ďalšie. Pričom tento základný môže mať, prosím pekne, 43 triliónov možných stavov.
1: Fú, obrovské číslo.
0: A ja mám
1: číslo.
0: Z toho toľko stavov, keď to vidím.
1: A pridáme ešte aj rekord vo vyriešení tohto hlavolamu, ktorý inak bol stanovený začiatkom tohto roka a podarilo sa to Poliakovi Teodorovi Zajderovi za 2,76 stotín sekundy. Dobre počujete?
0: Ja som v šoku. A veríme, že sa dobre bude počúvať, ale aj nasledujúca skladba, ktorou prichádza Somber, hráme si Homewrecker.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
6: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
5: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Dve minúty pred desiatou ste stále s Rádiom Košice. Toto bola dvojka Jožoráž a Peter Naď. Psi sa bránia útokom. Po celej už ale nasledujú ďalšie správy.
1: Ako veľmi sa bránili hráči Montrealu v poslednom 7. zápase štvrťfinále play-off, tak to prezradí Romana, ale pozrieme sa aj na dôsledky extrémneho sucha u nás na východe, takže nepreloďujte, aby ste o nič neprišli.

0: lampy. Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mokrade na východe čelia extrémnemu suchu. V Slovinsku sa čertá nová vláda. Slavkovského Montreal si vybojoval finále. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Mnohé mokrade na východnom Slovensku sú v dôsledku sucha úplne vyschnuté alebo takmer suché a pre vodné vtáctvo nevhodné. Vtáky preto tieto lokality opúšťajú a sústreďujú sa najmä tam, kde sa voda ešte udržala. Pokračuje riaditeľ SOS BirdLife Slovensko Matej Repel.
2: Je viacero lokalít, napríklad ten známy Halov Močiar, ktorý sme vykupovali pozemky a robili na neho zbierku a kde bola celé roky krásna kolónia volavkovitých vtákov a množstvo vodného vtáctva tam pravidelne hniezdilo. Tak tento rok je úplne suchý a len z nejakej zotrvačnosti tam zahniezdili 4 páry volaviek.
1: Sucho podľa neho znižuje aj potravné možnosti vtákov. V uplynulom týždni sa na slovenských cestách stalo 202 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 ľudí. Nikto nezomrel. Za policajné prezídium pokračuje Lea Vilhanová.
3: Zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka boli zaznamenané 3 prípady usmrtenia. Od začiatku roka 2026 do 17. mája polícia zaevidovala celkovo 4070 dopravných nehôd, čo je o 193 viac ako v rovnakom období minulého roka.
1: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, plne sa venovali vedeniu vozidla a dbali na svoju viditeľnosť. Slovinský politik Janez Janča, ktorý je známy ako obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Agentúra AFP uviedla, že takáto vláda by mohla krajinu opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Očakáva sa, že dnes ho oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády. Nemecko nasadí v Turecku batériu protivzdušného systému Patriot v rámci rotácie NATO. Približne 150 vojakov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na severe krajiny, tu nasadia od júna do septembra. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v NHL do finále východnej konferencie. Canadiens zvíťazili v rozhodujúcom 7. stretnutí série na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Košičan odohral viac ako 23 minút, no v dueli nebodoval. Montreal sa v boji o postup do finále profiliky stretne v noci na piatok s Carolinou Hurricanes. Dnes postupne polojasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. V tejto chvíli je na východe pod mrakom a 13 až 15, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný útorok želá Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Waiting for Tonight sme počúvali takto krátko po 10. Vero, aj my čakáme na dnešný večer.
1: Áno, ideálne po práci, pri hokeji, tešíme sa. Samozrejme, ešte máme niekoľko hodín, ktoré musíme zvládnuť a to sa rozhodne podarí s dobrou hudbou, pričom ale opäť sa naladíme na večer aj v Rádiu Košice s Nailom Horenom.
0: Ale v tejto hodine sa budeme určite ladiť aj na klasickú hudbu, takže zostaňte s nami a počúvajte. Sme Tymi a Dano.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
6: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
5: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio takto v útorok, a to aj na frekvencii 97,4 v Starej Ľubovni, kam sa za vami teraz vyberáme.
1: Pretože tunajšie Ľubovňanské múzeum sprístupnilo novú výstavu unikátnych zbierkových predmetov, ktoré verejnosť doteraz nemohla vidieť.
0: Expozíciu 70 predmetov zo svetského a aj sakrálneho prostredia otvorili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a 70. výročia vzniku múzea pod symbolickým názvom 70 rokov, 70 zbierok, 70 príbehov.
1: Múzeum sa celkovo nachádza 23 000 zbierkových predmetov, pričom v rámci stálych expozícií máte možnosť vidieť približne 12% celkového zbierkového fondu.
0: A práve v týchto dňoch si môžete pozrieť aj ďalšie, takže určite to využite, a my vás aj na tejto ceste sprevádzame skvelou hudbou, tentokrát Prešovčania Komajota.

0: ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, a to aj keď ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Na tie pozor, pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú tu stavebné práce. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadí to tu semafor. Na radar pozor, na Rožňavskej prišielke smer Mesto a hliadka vás zastaví na Krížnej pri tržnici smer Trnavská. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Marshmallow, Anna Marie a Friends. Počúvate Rádio Košice. V tejto chvíli sa ale ponoríme do inej hudby. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Najstarší hudobný festival na Slovensku, Košická hudobná jar, má rozhodne dôvod na oslavu. Už tento štvrtok vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny a vy samozrejme môžete byť pri tom. Predstavíme si program aj výnimočné sprievodné podujatia, ktoré si pre vás štátna filharmónia Košice pripravila. Najskôr nám ale pár slov povie riaditeľka Lucia Putokárová.
2: Sme si pripravili aj zo pár noviniek a sprievodných podujatí. V rámci jubilá pripravujeme a do sveta uvedieme 21. mája publikáciu o 70. ročníkoch tohto festivalu. Táto publikácia je plná rozhovorov, fotografií, príbehov, spomienok, ale aj veľmi zaujímavého, poučného textu o histórii Košickej hudobnej jary.
0: Na začiatku festivalu prebiehali aj sprievodné podujatia.
2: Jedným z takým zaujímavým sprievodným podujatím a takou novinkou v rámci festivalu je prehliadka Domu umenia. Túto prehliadku sme nazvali Všetko, čo ste chceli vedieť o filharmónii a báli ste sa opýtať. V spolupráci s chalanmi z Lokal Nomad budeme sprevádzať záujemcov po priestoroch Domu umenia. Zajdeme do zákulisia štátnej filharmónie Košice a ukážeme návštevníkom hudobné nástroje. Budú prítomní aj kolegovia z orchestra, takže bude to interaktívne a poučné. Ďalším takým prírodným podujatím je aj beseda o Jozefovi Podprockom.
0: Ako dodala, dali si za cieľ vždy v rámci festivalu nahrať CD so slovenskou tvorbou a minulý rok to bolo práve dielo Jozefa Podprockého. Nahrali jeho 4 koncerty a beseda bude prebiehať práve s dirigentom projektu Marianom Lejavom a manželkou Jozefa Podprockého Máriou. Košická hudobná jar celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. V rámci komornej ponuky to bude tiež viacero podujatí.
2: Návštevníkom, ktorí majú radi starú hudbu, zahráme koncert s názvom Barokové ozveny, taktiež sme pripravili klavírny recitál, ktorý bude interpretačne podľa môjho názoru jeden z vrcholov festivalu. Na tomto klavírnom recitáli sa predstaví vynikajúci poľský klavirista Piotr Andrzejewski a možno takou zaujímavosťou v rámci komornej ponuky bude komorný koncert. Na pódiu sa nám predstavia dva hudobné nástroje netradičné, a to mandolína a akordeón v interpretácii Avi Avitala a Ksenie Sidorovej.
0: Otvárací koncert na vás čaká už vo štvrtok o 19. hodine. Viac nám povie lektor dramaturgie Peter Katina.
3: Tým prvým je otvárací koncert, ktorý sme nazvali Živý OKHJ a prináša dve také veľmi zaujímavé diela, ktorým je klavírny koncert číslo 1 Emo Friedricha Chopina a symfóniu číslo 5 B-dur od Sergeja Prokofieva. Čo je zaujímavé na týchto dielach je to, že Chopinov koncert patrí medzi najkrajšie, najpopulárnejšie a najuvádzanejšie klavírne koncerty vôbec. Je to dielo, ktoré vzniklo ešte keď pôsobil vo Varšave a v podstate bol študent, ale už bol zavedený klavírny virtuóz a je to vlastne taká symbolická rozlúčka s Varšavou, pretože on potom emigroval do Francúzska. Ten koncert je nádherný, trojčasťový, prináša plno lyriky.
0: A potom ako veľký kontrast prichádza práve Prokofievova symfónia, pričom ide o jeho jubilejné sté dielo, ktoré vzniklo na sklonku druhej svetovej vojny. V diele vystupujú dvaja petrohradskí rodáci, dirigent Stanislav Kochanovský a klavirista Arzeni Moon.
3: Nasledujúcim podujatím bude niečo úplne iné z úplného súdka. Nazvali sme to Hlasy utopie. Je to projekt, ktorýho námet pripravil Mário Drgoňa a je to vlastne spojením koncertu, respektíve hudby, čítania a takého rituálu. Štyria performery alebo performerky čítajú z vybraných literárnych diel, ktoré sa týkajú často pálčivých a dnes možno bolestivých tém, akými sú problematika kontaktu človeka s väzenským systémom. Toto čítanie prináša napríklad známy herec Dušan Cinko. Pavlina Čápajová, fyzicky znevýhodnená umelkyňa, ktorá maluje nohami, takisto prináša vyňatky z literatúry, ktorá sa týka tohto. A potom napríklad slovenská umelkyňa afgánskeho pôvodu Diana Henderson-Kwaja číta z knihy Prečo sa už s bielými nerozprávam o rase.
0: Podujatie bude prebiehať o 19. hodine, tentoraz v priestoroch synagógy na Zvonárskej ulici.
3: Toto veľmi zaujímavé literárne čítanie v úvodzovkách prekladá hudobná produkcia, ktorú prináša súbor Ensemble Spectrum pod vedením Matia Slobodu, ktoré prináša tri veľmi zaujímavé hudobné diela. Tým prvým je skladba francúzskeho autora Gerarda Pessona pod názvom Recreation Française. Zaznie aj skladba Matia Slobodu Flocke für Hans. No a na záver zaznie skladba amerického autora Juliana Eastmana pod názvom Joy Boy. Nasledujúcim projektom je opäť veľmi kontrastné podujatie, ktoré sme nazvali Slovenská filharmónia Vitaj. Bude to koncert, na ktorom účinkuje Slovenská filharmónia a mužská časť Slovenského filharmonického zboru pod vedením známeho dirigenta Tomáša Netopila. Ako solisti sa predstavia klavirista Jan Bartoš, basista Jozef Benci a zbormajsterka Petra Torkošová.
0: Pričom zaznie klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta číslo 27 B-dur, ktorý vznikol v roku, keď Mozart zomrel. Ide teda o jedno z jeho posledných diel a úplne posledný klavírny koncert. Nasleduje Elgarov violončelový koncert, kde sa ako solista predstaví nemecko-kanadský violončelista Johannes Moser. Pokračovať budeme komorným koncertom, a to už po pesničke.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás, a to aj s programom Košickej hudobnej jary.
1: Rádio Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pomaly sme sa už dostali k dátumu 5. jún, keď je na 70. ročníku Košickej hudobnej jary na programe komorný koncert v podaní Dua Avi Avital a Ksenie Sidorovej. Viac povie lektor dramaturgie Peter Katina.
2: Avi Avital je izraelský mandolinista a Ksenia Sidorová je lotyšská akordeonistka. Takéto národnostne aj nástrojovo veľmi zaujímavé a bizarné duo prináša aj zaujímavý repertoár, ktorý siaha od Mozarta cez Stravinského Prokofieva až po španielskú tvorbu Manuela de Faju či dokonca brazilského autora Viu Lobosa. Je to veľmi zaujímavý projekt, v ktorom exceluje Avi Avital, ktorý doteraz napríklad nahral Bachove diela s orchestrom a takisto Ksenia Sidorová, ktorá intenzívne spolupracuje s BBC Symphonic Orchestra. Je to veľmi zaujímavá kombinácia nástrojov, ktorá prináša často radostnú a vzletnú náladu, ale aj melancholické tóny a myslím si, že poslucháči sa majú na čo tešiť.
0: V nedeľu 7. júna na vás o 19. hodine v Dome umenia čakajú barokové ozveny,
2: na ktorom sa predstaví súbor Le Nouveau Musique pod vedením Jakuba Mitríka, ktorý je špecialistom nielen pokiaľ ide o hru na gitare a barokové gitare, ale aj barokovej lutne a viacerých ďalších strunových nástrojov. A prinášajú veľmi zaujímavý program, ktorý je zložený predovšetkým z diel dvoch autorov. Tým prvým je Johann Šimrak alias, ak mám tak povedať, Ján Šimrak a Zacharias Zarevutius ako Zachariáš Zarevúcky. To boli dvaja autory, ten prvý pôsobil ako organista v Spišskom Podhradí a druhý v Bardiove. Pochopiteľne fungovali, tak povedať, pod svojimi nemeckými menami a prinášajú veľmi zaujímavú vokálno-instrumentálnu tvorbu.
0: Okrem toho na koncerte zaznie aj hudba Giovanniho Gabrieliho, ktorý bol organistom v Bazilike v Benátkach.
2: Nasledujúcim koncertom bude klavírny recital výnimočného poľsko-francúzskeho klaviristu Piotra Anderševského, ktorý v rámci propagácie svojho nového albumu prináša osobitý program, ktorým sú neskore klavírne diela Johannesa Brahmsa a na záver zaznie posledná vôbec klavírna sonáta Ludwiga van Beethovena. Je to hudba, ktorá nie je vôbec postavená na virtuózite, ale na hlbokom ponore dovnútra, plná filozofie, rozjímania, meditácie, hľadania zmyslu života.
0: Záverečným koncertom 70. ročníka Košickej hudobnej jary bude 11. júna Verdiho Requiem. Okrem štátnej filharmonie Košice tu vystúpi aj Slovenský filharmonický zbor pod vedením Roberta Jindru a Adama Sedlického.
2: A vystúpia tam predovšetkým vynikajúci solisti, akými sú speváci Olga Bezsmertná, Christa Mayer, Pavol Bršlík a Günther Groisböck. Verdiho Requiem je zaujímavé tým, že on na jednej strane spracúva tú typickú katolícku omšu za zomrelých s všetkými tými časťami, ktoré sú pre omšu typické, ale na druhej strane, a nie nadarmo, niektorí muzikológovia toto dielo nazvali, že je to opera alebo divadlo bez javiska. Jednoducho nedá sa v tom diele zaprieť to, že bol vynikajúci operný autor a to spojenie dramatických vášní, vypetých dialogov, kontakt človeka s Bohom a s vlastnou smrteľnosťou sú v tomto diele dobre zreteľné.
0: Ako dodal, snúbi sa tu religiózna hĺbka s operným dramatizmom. Riaditeľka štátnej filharmónie Košice vypichla nasledujúci koncert.
3: Ja sa veľmi teším, že v rámci symfonických koncertov môžeme privítať v Košiciach Slovenskú filharmóniu, prvý symfonický orchester Slovenska. Zaujímavosťou je, že Slovenská filharmónia k nám príde po viac ako 20 rokoch. Naposledy koncertovala v Košiciach v roku 2005. Príde s veľmi atraktívnym programom s vynikajúcim dirigentom Tomášom Netopilom a na programe bude Šostakovičová symfónia Babí jar a posledný klavírny koncert bol v Ganga Amadea Mozarta v interpretácii Jana Bartoša.
0: Na záver ešte pozvánka pre vás od riaditeľky Lucie Potokárovej.
3: Srdečne pozývam všetkých poslucháčov v Rádia Košice na jubilejný ročník, 70. ročník Košickej hudobnej jary. Som presvedčená o tom, že si budú mať z čoho vybrať. Pripravili sme veľmi pestrý a bohatý program, symfonické koncerty, komorné koncerty, viacero sprievodných podujatí. Verím, že si každý nájde to svoje a teším sa, že prinesieme množstvo hodnotných a krásnych umeleckých zážitkov.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Hladíte Rádio Košice aj takto v útorok predpoludním a ak ste aktuálne na cestách, tak nasledujúce informácie sa vám rozhodne budú hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radari pozor na Rožňavskej prišielke smer mesto, ďalej na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Ružinovskej pri Trhovisku smerom k obrátisku električiek. Na hliadky pozor na Krížnej pri tržnici smer Trnavská a na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte aj naďalej s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Leť

0: Rádio Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: pohodový útorok prajeme z Rádia Košice aj takto krátko pred 11 hodinou. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A to je presne čas, keď ideme nahliadnúť trochu do zákulisia, pretože zajtra sa koná Noc literatúry, my sme to aj spomínali včera vo vysielaní a aj naša Kiva sa do tohto podujatia zapája a tentokrát je už aj v našom štúdiu. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, áno, čaute.
3: Ahoj, tak mňa zaujímalo, lebo videla som storku, ako si nesieš svoju knižku.
2: Áno,
3: že či si ju ty vybrala, alebo oni vám to takto dávajú na to.
2: Áno, bola to taká moja naivná predstava, že presne viem, čo budem čítať. A vôbec to tak nefunguje. Ale fajn, lebo práve o to ide, aby sa do takého čitateľského povedomia uvádzali knihy, ktoré majú nové preklady, alebo ktoré možno nie sú až také známe. A bude sa to čítať na rôznych miestach, v 18 slovenských mestách, medzi nimi teda aj Košice, a len v Košiciach na 6 miestach. A tam sa bude čítať na každom mieste úplne iná kniha. Ide hlavne o to, aby to bol európsky autor a aby to malo slovenský preklad. Takže áno, ja som si bola po Veľkú záhradu, je to nemecká kniha, autor je Lola Randl a skúšala som si to čítať len tak, akože na nečisto a i tak som sa začítala, že som si uvedomila, že OK, tak asi to budem čítať normálne na pokračovanie, lebo aj to bola moja otázka, že či si môžem vybrať hoci ktorú časť a áno, je to na mne a povedali mi, že ak sa začítaš, tak pokojne choď ďalej.
0: A takže už teda máš vybratú.
2: Mám, áno, áno. Začíname teda o 18:00, potom 18:30, 19:00, 19:30, o 20:00 a 20:30 posledný a potom sa vlastne všetci účastníci, ktorí si pozbierajú pečiatky, že boli na všetkých miestach, môžu zúčastniť aj tomboly.
3: Super, takže ty budeš si sa rozhodla, keď ideme už prezrádzať, každú polhodinku nový úryvok čítať?
2: Tak, alebo taký to mám možno plán. Taký to mám zatiaľ plán, lebo hovorím, že ako som to začala čítať, tak ma to veľmi bavilo, ale boli tam také pasáže, čo si nie som úplne istá a to som ešte v sebe nespracovala a nerozhodla sa, že či to môžem čítať v synagóge. Lebo sú tam, je tam aj nejaká nadávka a tak, ale akože všetko podľa mňa funkčné v tom texte uvidím.
3: Vypípaš, zamaskuješ.
2: Zasmejem sa, áno,
3: poradím čo vymyslím. Poradím ti, ako sa maskujú nadávky.
2: Takže pozývam, príďte zajtra v starej ortodoxnej synagóge na Zvonárskej.
3: Prídeme aj my, buďte tam určite aj vy a teraz určite zostanete spolu s Rádiom Košice a po 11. aj s našou Kivou.
0: Ahojte.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: PS kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici. Väčšina Slovákov považuje členstvo v Únii za prínos. Šikola hlavným trénerom slovenských biatlonistov. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže.
2: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania. Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Upozorňuje, že netransparentný postup môže celý projekt ešte viac predĺžiť, predražiť a prehlbiť nedôveru verejnosti.
2: Poriadna verejná súťaž je jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitnú výstavbu za primeranú cenu. V progresívnom Slovensku preto trváme na tom, že minister Kaliňák musí postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Len tak sa dá zabezpečiť, že výstavba nebude zbytočne predražená, minimalizuje sa priestor na ďalšie zlyhania a že výsledkom bude nemocnica v kvalite, ktorú si ľudia v Prešove aj na celom Slovensku zaslúžia.
1: Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na výstavbu nemocnice za bezmála 450 miliónov eur bez DPH. Koncom apríla ju však pozastavili kvôli nedostatočnej kvalite na nosných prvkoch. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď skončil svoje pôsobenie vo funkcii. Jeho zástupca zatiaľ zvolený nie je. Vedenie súdu tak dočasne zabezpečí jeho podpredseda Marian Trenčan. Väčšina mladých na Slovensku, až 70%, považuje členstvo v krajiny v Európskej únii za prínos. Mladí tiež veria v demokraciu ako najlepší možný systém. Zároveň je ale len tretina spokojná s demokraciou na Slovensku. 13 obvinených v rozsiahlej futbalovej korupčnej kauze v Česku sa policajným vyšetrovateľom priznalo k ovplyvňovaniu zápasov, nelegálnym stávkam a k príjmaniu úplatkov. Medzi nimi aj prvoligový záložník MFK Karvina Samuel Šigut. Celkovo bolo na konci marca v kauze obvinených 32 osôb. Lesný požiar už ohrozuje v Kalifornii aj domy. Keďže sa oheň pre silný vietor začal rýchlo šíriť, úrady nariadili evakuáciu predmestí 125 tisícového mesta. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Jeden z najväčších českých biatlonových odborníkov Jindřich Šikola bude v olympijskom cykle 2026 až 30 hlavným trénerom slovenskej mužskej reprezentácie. Spolu s ním majú pracovať aj tréneri Martin Očenáš a Lukáš Daubner. Slovenský mužský biatlonový A tým bude najmladším spomedzi všetkých krajín, ktoré štartujú vo svetovom pohári. Dnešok ešte sprechodne s väčšenou oblačnosťou a k tomu výnimočné zrážky, teploty 16 až 22 stupňov. Momentálne sa na východe šplhajú k 16, Tatry, Zamagoria, Liptohlásia 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

teda po 11. padlo rozhodnutie It's gonna be a lovely day. Budeme sa toho držať počas celého utorka. Som Kiva a ostávam s vami aj naďalej. To počasie je dnes, sme sa zhodli v kaviarni, keď sme si brali kávu so sebou, že taký akože fajn marec podľa mňa, možno, že miestami aj február, ale nedáme sa. Sunflowers je skladba, ktorá nám to tu trošku prežiari, prinesie slnko a možno to nie je zlý nápad, také nejaké slnečnice si zaobstarať a mať stále slnko aj doma alebo v práci. Čo vy na to?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Dena je to v Rádiu Košice, aj keď máme iba 11.18, ale hovorím si, že posuniem tú myšlienku, ktorú sme si tu dnes aj my nejakým spôsobom zdieľali medzi sebou, lebo sme stretli dnes takú mladú mamičku s dieťaťom a s kočíkom a snažila sa dostať po schodoch do toho dvere komplikácie, tak samozrejme sme jej aj s kolegyňou Jankou pomohli a Janka mi tak pekne hovorí, to je neuveriteľné, čo tie ženy zvládnu. A ja súhlasím a týmto nechcem nejako extrémne chváliť ženy, aj keď to môžeme nonstop, ale chcela by som možno že aj takú pripomienku, že všímajme si okolie a keď vidíme niekoho, a nemusí to byť kočík, môže to byť aj vozík alebo iná komplikácia, starší človek alebo niekto, kto má nejaké komplikácie momentálne, tak pomôžme alebo teda skúsme aspoň ponúknuť tú pomoc. Ja verím, že to dobre padne, aj keď sa často stáva, že nás odmietnú, že ja to zvládnem, to je tiež v poriadku, ale minimálne tá snaha, tak tá je celkom fajn. Ak by sa niečo také udialo počas dnešného dňa alebo hoci ktorého ďalšieho, tak na to určite myslite.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. A možno ste na odchode aj vy, tak my vás vyprevádzame samozrejme s užitočnými informáciami.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh. Na radari pozor na Staromestskej pri Prezidentskom paláci smer Najvyšší súd, potom na Krížnej pri Tržnici smerom do mesta a na Panonskej ceste pri Slovnatke smer most SNP. Hliadka vás zastaví na Púchovskej pri Slovnatke do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

na frekvenciách Rádia Košice Tracy Chapman a Fast Car. Je to skladba, ktorá je neuveriteľná svojou atmosférou, ale aj príbehom. Určite ju dobre poznáte, ale možno neviete všetky tie také veci a možno, že aj nejaké pikošky. Vyšla v roku 1988 na debutovom albume Tracy Chapman. Veľmi rýchlo sa stala veľkým hitom, ale to nie je všetko. Text je silne autobiografický. Dokonca máme aj informácie, že práve Tracy vyrastala v chudobnej štvrti v Clevelande a často písala o sociálnych problémoch, o úniku z biedy a nádeji na lepší život. Čo je ale veľmi zaujímavé, ten obrovský zlom prišiel po vystúpení na Nelson Mandela 70. narodeninách na oslave v roku 1988. Predstavte si, táto speváčka tam vystúpila ako náhradnička po technických problémoch iného interpreta. Jej výkon ale ohromil televízne publikum po celom svete a zrazu z toho bol aj obrovský hit. A ešte dodám, že pieseň získala cenu Grammy za najlepší ženský popový vokálny výkon. Tracy bola zároveň jednou z prvých černošských speváčok, ktoré prerazili vo folkovom žánri mainstreamovom meradle. Aj takto po rokoch je to veľmi pohodová skladba, ktorú si kedykoľvek môžeme vypočuť, ale to napríklad aj tento hit.

Takto hudobne sme si vybrali Texas, ale inak sa vrátime do Košíc. Konkrétne to je Košická futbalová aréna. Predpokladám, že aj vaše deti sú dnes, aby povzbudzovali na štadióne, aj spolu so svojimi spolužiakmi odchádzali celé autobusy a školy. Je to dlho očakávaná bitka o všetko, ako hovoria organizátori. V druhom ročníku finále futbalového turnaja žiakov košických základných škôl nastúpili proti sebe minuloroční obhajcovia titulu Základná škola Užhorodská proti Základnej škole Park Angelinum. Obaja finalisti si postup vybojovali po tesných výsledkoch v semifinále. Ako to dnes dopadne, ja ešte netuším. Vy možno máte nejaké priebežné informácie od detí. V každom prípade dúfam, že vytvárajú jedinečnú atmosféru, že sa dokážu zohriať nejakým pokrikovaním a možno, že aj povzbudzovaním, aj si poskáču a že si odnesú nejaký pekný športový výsledok, ale hlavne aj zážitok.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice a vy sa možno blížite aj do cieľa, tak vás prevádzame ako hudbou, tak aj postrehmi z ciest, za ktoré samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Toto ste nahlásili za posledných 20 minút.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri Prezidentskom paláci smer Najvyšší súd, ďalej na nábreží pri River Parku smer Botanická, na Krížnej pri Tržnici smerom do mesta, na Panonskej ceste pri Slovnatke smer most SNP a na Brnianskej pri OMV smer Patrónka. Hliadka vás zastaví iba na Púchovskej pri Slovnatke do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, a to či už telefonicky alebo v našej aplikácii. Pohodu na cesty vám ešte praje Karol. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Veľmi ma baví táto verzia Laurora, Alicia Keys, Eros Ramazzotti v Rádiu Košice. Najkrajší a pohodovejší deň, aby ste sa možno, že o dôvod viac tešili na 12. hodinu, na obed, na takú pohodovú náladu, alebo naopak máte dnes toho toľko, že neviete čo skôr, tak ste si aspoň na minútku odýchli. Ja som večný optimista, stále hľadám aj v každej skladbe niečo, čím by ste sa cítili lepšie a verím, že to tak na našich frekvenciách je. A teraz postavím také hory medzi nás, ale len hudobné. Billy Barman bude spievať aj o tom, ako by sme si na to mali dávať pozor. Stačí sa započúvať. Ležíme zrastení.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho

0: dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
1: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
2: A tá penová show? A kopec sladkostí?
1: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. No I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

Love Me Again z Rádia Košice, takto pred 12. Vydarený deň, dobrú chuť, šťastnú cestu, alebo nech vám jednoducho práca ide presne podľa vašich predstav. My si doprajeme ešte pieseň Ranených duší, ale potom na celú aj ďalšie aktuálne správy, ktorým budeme cestovať, respektíve si posvietime na nejaké úpravy časov vybraných expresov, čo sa týka vlakov, ale dozviete sa to už po pesničke, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá májovým zásahom Petržalke. Riaditeľkou novej scény zostáva Fašiangová. Mladí slovanisti vybojovali na Liptove 5. miesto. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá májovým policajným zásahom v Petržalke. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Polícia pri zásahu zadržala na Lužnej ulici 36-ročného muža. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený je stíhaný väzobne. Zásah polície sprevádzali aj varovné výstrely. Na Lužnej ulici narazilo auto do fontány, ktorú poškodilo. Minister dopravy Jozef Ráž nemá veľké šance uspieť v boji o post primátora Bratislavy. Istotu však nemá ani súčasný primátor hlavného mesta Matúš Valo. Ukázal to prieskum agentúry SIO od 30. apríla do 14. mája. Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami v rebríčku preferencií zatiaľ vedie Valo s 39,4% hlasov. Za ním nasleduje Martin Winkler s podporou 14,3%. Ak by sa do boja primátora Bratislavy zúčastnil aj Ráž, zvolilo by si ho 12,5% respondentov. Kandidátka Dana Čahojová v prieskume získala 9,8 a Zuzana Šubová 6,5%. Ďalších 11,7% sa vyjadrilo, že nevie, koho by volilo. Otvorenie prepojenia dvoch mostov na Kutlíkovej ulici s Pajštúnskou ulicou v Petržalke, ktoré súvisí s novou električkovou traťou, odhaduje hlavné mesto na 1. júnový týždeň. Závisie to však bude od nadobudnutia účinnosti predčasného užívania. Výstavbu trate v úseku Jungmanova Janíkov dvor začali koncom novembra 2021, a to vysúťažená skupina dodávateľov zo združenia NSMHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba však od začiatku čelila viacerým problémom. Od zajtra sa upravia časy vybraných expresov Tatran a Kriváň a rýchlikov Ponitran. Viac povie za železničnú spoločnosť Jan Baček.
2: Linky Bratislava, hlavná stanica Košice, linky Bratislava, Nové mesto, Prievidza. Niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
1: Predpokladaný termín ukončenia výluky je 10. august. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky divadla Nová scéna. 5-ročné funkčné obdobie jej začína plynúť zajtrajškom. Vymenovací dekret Fašiangovej oficiálne odovzdal štátny tajomník ministerstva Tibor Bernaťák. Rezort priblížil, že divadlu sa podarilo medziročne zvýšiť tržby na domácej scéne z 2,5 milióna v roku 2024 na 2,6 milióna v roku 2025. Juniori VK Slovan Bratislava odohrali počas víkendu volejbalové majstrovstvá Slovenska juniorov v Liptovskom Mikuláši. V skupinovej fáze si pripísali víťazstvo nad Svidníkom, no nestačili na Púchov a Banskú Bystricu, teda finalistov celého turnaja. S bilanciou jednej výhry a dvoch prehier pokračovali v bojoch o umiestnenie, kde zvládli oba zápasy víťazne a napokon obsadili konečné 5. miesto na Slovensku. Dnes ešte veľká, k večeru aj zmenšená oblačnosť, najviac 21 až 23 stupňov pri slabom východnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave prevažne polojasno a 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Don't Stop the Dance, taký odkaz po 12. z frekvencii Rádia Košice. Veľa pohody vám posielam aj ja, Kiva. A teším sa, že si môžeme dnešný deň užiť pri takej pohodovej hudbe, ale aj informáciách, ktoré zaujímujú. Budeme hovoriť tak trošku o literatúre, ale to ani zďaleka nie je všetko. Mám tu pre vás hneď niekoľko tipov. Je to tak, ako každý deň, že sa na nás aj dnes môžete spoliehať.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
10: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
9: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 14.
11: Rádio Košice.

Pink, Bad Influence. Kto by to bol, keď si povedal, že slovo influence a influencer nám úplne zľudovie a až máme niekedy pocit, že to bolo odjak živa. Ale toto bola skladba o niečom úplne inom. Ja sa ale domnievam, že dobrá kvalitná literatúra nás môže ovplyvniť iba pozitívne a takým tým správnym smerom. Tak sa aj celkom teším na oznámenie tohto ročného držiteľa Medzinárodnej Bookerovej ceny, ktorá sa udeľuje za knihu preloženú do angličtiny, ale musí byť vydaná v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku. Nemôže ju získať teda romanopisec amerického pôvodu, možno v tom hľadať nejakú tú súvislosť práve s prestížnou americkou Pulitzerovou cenou, ktorú nemôžu získať naopak britskí spisovatelia. Tak si to jednoducho takto rozdelili. My, fanúšikovia literatúry, sa na to vôbec nehneváme, práve naopak, aspoň si môžeme viac vyberať alebo sa ešte aj trošku inšpirovať. Tak si počkáme.

0: planéta. My sa teraz vrátime na Zem a povieme si, čo všetko sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty do hlavného mesta už pozdravuje Edo. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošová prebiehajú aktuálne stavebné práce. Je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kvôli práca máme uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. A na uzavretý ľavý jazdný pruh pozor na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. Radari ste hlásili na Panonskej ceste pri Slovnatke smer most SNP a na Krížnej pri Tržnici smerom do mesta. To je z dopravy od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

easy je táto skladba. Neviem úplne, či bude easy aj dnešný hokejový zápas. Spomínali sme ho v správach o 12. a doplním ešte ďalšie informácie, ktoré sme sa pred chvíľou dozvedeli. Takže slovenský hokejový útočník Aurel Nauš absolvuje v dnešnom zápase proti Slovinsku debut na majstrovstvách. Do stretnutia naopak nezasiahne útočník Servác Petrovský. Vedenie reprezentácie dopísalo Nauša na oficiálnu súpisku po tom, čo Montreal v nočnom zápase zdolal Buffalo a postúpil do finále východnej konferencie NHL. Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému tímu pripojil útočník Juraj Slavkovský, ktorý pripadal do úvahy ako posledná možná posila pre majstrovstvá a myslím si, že v to asi mnohí verili. Nauš bol ale od začiatku majstrovstiev takej tej pozícii čakateľa. S tímom sa riadne pripravoval celý čas, absolvoval aj dobrovoľné tréningy a dnes ho teda čaká veľký debut. Slovenskí reprezentanti majú po prvých dvoch zápasoch plný počet bodov, z čoho sa veľmi tešíme. Na víťazstvo nad Norskom 2-1 nadviazali triumfom nad Talianmi 4-1 a víťaznú sériu by si radi predĺžili aj proti Slovincom, s ktorými Slovensko na majstrovstvách sveta ešte nikdy neprehralo. Tak dúfajme, že sa to bude niesť aj naďalej v takomto duchu. Budeme povzbudzovať od 2020.

vietor, veteri Rádia Košice, Ondrej Brzo Bohatý a Peter Cmorík, ale my myslíme už aj na víkend, pretože nás čaká noc múzeí a galérií celoslovenská. A zaujímavé to bude vyzerať aj v Krajskej galérii v Prešove v sobotu od 16. do 22. Počas večera si môžete užiť komentované prehliadky, výstav, workshopy, filmové premietanie, vernisáž, ale aj diskusiu o umení a hudobný program. Stále to nie je všetko, dívala som sa na jednotlivé časy a hovorím si, asi sa celkom zapotia pracovníci galérie, pretože toho programu je naozaj veľmi veľa. Zaujali ma aj individuálne prehliadky výstav, to má vždy takú úplne inú atmosféru, alebo napríklad aj premietanie filmu bude o Gogenovi, workshop tvorenie aj pre deti od 3 do 15 rokov.

0: Red v Rádiu Košice. Vy sa možno dívate na červenú na semafóre a chceli by ste byť už najskôr v cieli, ale ešte chvíľu musíte počkať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Potrvá to ešte do septembra. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. A ešte dávame do pozornosti, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na Panonskej ceste pri Slomnavke smer most SNP a na Krížnej pri smerom do mesta. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

že celkom prajný aj náš dnešný playlist, ktorý jednoducho chce, aby sme sa dobre cítili a sa tak aj nastavili. A čím by to mohol byť pre vás najlepší deň života, o tom nám pokojne môžete napísať, lebo dnes máme aj Medzinárodný deň mlieka, aj všelijaké rôzne ďalšie prívlastky, ktoré sme už spomínali v rannom vysielaní, ale možno, že by to mohol byť pre vás váš najlepší deň, lebo dávam tam pomyselné tri bodky, ktoré môžete doplniť a napísať mi cez WhatsApp alebo sociálne siete Rádia Košice. Ja teraz skúsim nakopnúť vesmír a pomôže mi Barbora Piešová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí.

0: prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Shy Guy v Rádiu Košice takto pred 13. Vydarný deň želáme a o chvíľu doplníme k hudbe aj informácie. Metropolitné správy, trošku si zalietame, ale budeme hovoriť aj o maturitách. Ja som včera spomínala, že vám veľmi držíme palce, tak sme sa samozrejme boli pozrieť aj na nejaké strednej škole, ktorej konkrétne sa dozviete o chvíľu, ale ani zďaleka to nie sú všetky témy. Napríklad dnes večer možno budete prechádzať aj historickým centrom Košíc a uvidíte jednu z našich dominant, že je zahalená do fialovej farby. Prečo konkrétne, to všetko vysvetlíme, ale ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Metropola Východu má podľa rezortu najlepšie prepojené slovenské letisko. Košická katedrála sa zahalí do fialovej. Memoriál Samka Rika napísal druhý ročník. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Letisko Košice potvrdzuje pozíciu jedného z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letisk v strednej Európe. Ako prvé na Slovensku sa dokázalo vrátiť na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a v tomto roku podľa Petry Poláčikovej z rezortu dopravy pokračuje v rekordnom raste.
2: Za prvé 4 mesiace roka prešlo letiskom 245 947 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 48,1%. Samotný apríl bol historicky najsilnejším aprílom v histórii letiska, keď letisko Košice vybavilo takmer 80 000 cestujúcich, čo je medziročne viac až o 66%.
1: Letisko má podľa nej za sebou 3 rekordné roky po sebe, keď postupne prekonalo hranicu 600, 700 a 800 tisíc vybavených cestujúcich. Zároveň podľa Poláčikovej v súčasnosti ponúka najbohatšiu sieť pravidelných liniek vo svojej histórii, keďže lieta do 12 destinácií.
2: Ďaka spolupráci so sieťovými leteckými spoločnosťami Australian Airlines, LOT Polish Airlines a Swiss majú cestujúci z východného Slovenska napojenie na kľúčové európske huby Viedeň, Varšava a Zurich. Táto možnosť doletieť z Košíc na jeden prestup do stoviek destinácií po celom svete robí z letiska Košice najlepšie prepojené slovenské letisko.
1: Celkovo 100 000 prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice-Bratislava za necelých 7 mesiacov je podľa Poláčikovej konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva. Mestské lesy spustili v rámci Polesia Čermeľ od lokality Kráľova Studňará cestie plánované ťažobné zásahy kvôli odstraňovaniu následkov veternej kalamity. Dotknutý je aj úsek červeného turistického chodníka smerom na Vysoký vrch. Miesta zásahov sú vyznačené aj výstražnými značkami. Žiadajú preto prípadných návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu, prípadne aby sa v danom čase tejto lokalite vyhli. V desiatkách košických škôl sa včera začal maturitný týždeň. Zatiaľ, čo mnohých gymnazistov čaká prvá skúška dospelosti až nasledujúci týždeň, študenti zo Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci majú za sebou prvé maturitné preskúšanie zo slovenčiny či technických predmetov.
3: Vyťahol som si reč a komunikáciu a divadelné hry. Nejak som tam povedal o divadelných hrách, keď už som si sadol, tak už vlastne išlo to zo mňa.
4: Bez technológie, to je vlastne môj odborný predmet.
5: Snažil som sa tak pripraviť, že by som zvládol aj slovenčinu, aj angličtinu a medzi tým aj odborné predmety.
6: Tak najťažšie bolo tam ten technický výkres, čo sme mali, tam troška som tak zamachroval, ale ináč v pohode.
1: Praktické odbory školy v podobe programovania, mechaniky, elektrotechniky či hutníctva sú podľa riaditeľky školy Lídie Sýkorovej taktiež zárukou ľahšieho začlenenia sa do trhu práce. Okrem samotného maturitného vysvedčenia dostanú študenti aj výučný list.
7: Čo prežívame s tými študentmi, tak je to pre nás niečo výnimočné vidieť žiakov, ktorí k nám prišli ako deti a dnes ich vidíme v podstate v oblekoch mladých mužov. Naši žiaci majú jednak vysvedčenie o maturitnej skúške, ale majú aj výučný list. Myslím si, že určite majú výhodu oproti ostatným žiakom. A tým, že sú aj v duálnom systéme vzdelávania, tak v podstate majú tú výhodu a prioritu byť zamestnaní u zamestnávateľa, pre ktorého sa pripravovali.
1: Maturitný týždeň na Šačianskej odbornej škole potrvá do konca týždňa a skupinu tvorí viac ako 80 žiakov. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Dom svätej Alžbety sa dnes zahalí do fialovej farby. Ide o vyjadrenie solidarity s pacientmi, ktorí trpia chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Fialová farba je celosvetovým symbolom osvety o týchto často tabuizovaných diagnózach, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života mnohých ľudí. Hráči piatich základných škôl zo sídliska KVP a tímu Slavie TU Košice odohrali na počesť zosnulého žiaka základnej školy Janigova druhý ročník memoriálu Samka Rika. Podľa organizátora Ľuboša Vojtaška bolo hlavným cieľom pripomenúť si futbalom obľúbenú aktivitu talentovaného chlapca, ktorý podľahol zákernej chorobe.
8: Prevládali tie pozitívne emócie, lebo myslíme si, že Samko, kvôli ktorému sa tento turnaj koná, by si želal, aby sa deti smiali, aby boli šťastné a bolo vidno tú emóciu na tom ihrisku. Proste v športe je to tak, keď sa začne športovať, tam vtedy tie emócie sa dostanú na vonok. A tento ročník bol obzvlášť pekný.
1: Vo finále turnaja zvíťazila Drábova 13 základnou školou Mateja Lehkého. Spoľahlivými výkonmi pomohla k celkovému prvenstvu najlepšia brankárka turnaja Laura Špricová.
9: Hrali sme super, takže síce sa nám úvod nepodarilo, ale potom to bolo super.
1: Za najlepšieho hráča memoriálu vyhlásili Martina Šimička zo základnej školy Mateja Lehkého.
9: Trošku sme sklamaní, lebo to druhé miesto zamrzí, ale tak ináč spokojnosť.
1: Súboj o bronz dolali futbalisti Slávie TU domácu Janigovu po rozstrele z pokutových kopov. Dnes v metropole východu oblačnosť postupne ubudne a zajtra už prevažne jasno, denné maxima 20 až 22 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne je na východe polooblačno a do 18, Poprada, Stará Ľubovňa majú 15 a Liptovský Mikuláš o stupeň teplejšie. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vaheľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Aretha Franklin, George Michael po 13. Hovorím si, ideálna spoločnosť, tak nechcem ju nejakým spôsobom narušiť, len sa tak pridám nebadane. Ale vy ste veľmi pozorní, napríklad aj na cestách stále nám niečo nové hlásite. Môžete v tom samozrejme pokračovať. My sa o 13.20 prihovoríme všetkým vodičom.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Man I Need a my sa teraz prihovárame nielen vodičom, ale aj spolujazdcom a prípadne aj chodcom, všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Galvanyho, tá je čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta pozor na uzavretý ľavý pruh a opatrne aj medzi ulicami Školská a Fazuľová, kde prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné dopravné značenie. Radary máme na Račianskej pri tenisovom areáli smerom do centra a na Rožňavskej za Frešom von z mesta. To je pre túto chvíľu všetko, ak na cestách uvidíte nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ed Sheeran, skladba, pri ktorej máme chuť si spievať. Ale čo by ste povedali, ak by sme všetci naraz čítali a rozčítali Košice? Verím, že sa to podarí knižnici pre mládež mesta Košice opäť. Je to festival s čítaniami v školách, literárnym večerom a rodinnou sobotou. Je to práve tento piatok, je celkom možné, že aj u vás v škole budú vaše deti počúvať čítanie nejakého spisovateľa alebo niekoho zaujímavého a takýmto spôsobom spoznajú literatúru tak trošku inak. Ale program festivalu nadviaže na predchádzajúce ročníky, takže to bude opäť zaujímavé. Myslím si, že za zmienku stojí aj sobota, ktorá sa bude niesť v takom rodinnom duchu. Bude tam toho celkom dosť, pretože v čase od 15. do 18. premenia Košický kultúrpark na oázu príbehov, tvorivosť a veríme, že si tam každý nájde to svoje. Je to pre celé rodiny a hlavne pre deti, aby si to užili. My sa tomu ešte povenujeme v závere pracovného týždňa, tak s nami ostaňte. Toto je Roxette, Sleeping in my car.

0: Trinásky, slyším tvoje kroky.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Je to skladba, o ktorej odzneli napríklad aj slová ako oceán, modré nebo a podobne. No nemusí to byť úplná samozrejmosť. Klimatická zmena by mohla najnovšie vytlačiť morské vtáky do menších oblastí a prinútiť ich lietať ďalej, aby prežili. Vyplýva to z novej štúdie, ktorá bola uverejnená len dnes. Zatiaľ, čo teplejšie oceány v minulosti spôsobovali, že ryby, ale aj ďalšie morské plody sa stále viac a viac zmenšovali, štúdia uvádza, že v prípade morských vtákov ako sú albatrosy a výchrovníky, zaznamenali zúženie ich geografického výskytu. Výskumníci využili štatistické modely, všetko to preskúmali, napríklad ako sa morské vtáky vyrovnávali so zmenou klímy počas miliónov rokov a aby vedeli nejako predpovedať, ako by mohla vyzerať ich budúcnosť. V oboch scenároch videli rovnakú odpoveď. Vždy, keď sa klíma menila rýchlejšie, sa rozsah rozšírenia morských vtákov začal zmenšovať. V dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšujú teploty a dochádza k narúšaniu morských ekosystémov, keďže oceány sa otepľujú. To nie je ale žiadna novinka, pravidelne na to upozorňujú všetci klimatológovia. Nuž a práve títo vedci skúmali vyše 120 druhov vtákov zo špeciálneho radu. Výskumník povedal, že ako sa zmena klímy zrýchľuje, vhodné životné prostredie sa pre tieto vtáky zmenšuje a rastie teda ich úmrtnosť. Vtáky, ktoré prežijú, migrujú, aby našli nové obyvateľné prostredie, ktoré im ponúka optimálne podmienky na prežitie a rozmnožovanie sa. Kľúčovým faktorom je podľa neho to, že morské vtáky sa líšia schopnosťou rozptylu. Čo všetko to ešte prinesie, netušíme, vedci to skúmajú, ale my sa naladíme radšej na leto next summer. Uvidíme, aké bude aj toto leto.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: pokroku sme sa pomalečky dostali až k doprave Step by Step, Whitney Houston, Annie Lennox a teraz sa prihovárame všetkým, ktorí sú v autách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na Bajkalskej v križovatke s prievozkou smer Vajnory. Prechádzajte opatrne. Ďalej dávame do pozornosti, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská aktuálne prebiehajú práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Kukučinovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta pozor na uzavretý ľavý jazdný pruh a dávame do pozornosti, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Radary ste hlásili na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, na Panonskej za Šelkou smer most SNB a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami do centra. To je od nás zatiaľ všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli aj zahraničná informácia, ktorá ale súvisí práve so Slovenskom. Vyše 250 českých vojakov sa dnes ráno začalo postupne presúvať na Slovensko. Spomínali

vojakov, ktorí sú na Slovensku už niekoľko mesiacov a ďalších vyše 250 vojakov, ktorí držia pohotovosť v Česku. Ak by sa objavili nejaké ďalšie aktuálnejšie informácie, určite ich prinesieme aj v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk.

0: Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
4: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
5: A tá penová show? A kopec sladkostí?
4: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
6: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni, objednávky telefónom, objednávanie cez e-shop, to všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
9: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
8: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme dnes po 14.
10: Rádio Košice,

Najbližšie k vám je Rádio Košice, máme pre 14. aj naďalej vydarený deň želáme, ale samozrejme je fajn pravidelne doplňať pitný režim, ale k tomu aj informácie. Je pravda, že sa na nás valia z každej strany a preto si hovorím, keď za mňa urobí niekto, že vyberie len tie najpodstatnejšie, tak o to viac času pre mňa, tak sa teším na správy o 14. Trošku si aj zabeháme a spomenieme veľmi šikovnú, talentovanú a mimoriadne sympatickú slovenskú atletku, ktorú konkrétne tak asi tušíte, ale potvrdíte si to už po pesničke od Zuzky Smatanovej.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia v Prešovskej nemocnici je podľa hygienikov v poriadku. V Prahe sa čelne zrazili električka s autobusom. Zapletalová odštartuje sezónu v Maroku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Hygienici nezistili závažné nedostatky v pitevni Prešovskej nemocnice. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po neohlásenej kontrole uviedol, že manipulácia s mŕtvými telami je dôstojná a v súlade so zákonom. Predtým ich ukladali do regálov k doskám a škatuliam. Návrh zonácie štyroch národných parkov má dnes prerokovať legislatívna rada vlády. Následne ho skonzultuje s Európskou komisiou. Ministerstvo životného prostredia ju však neplánuje predložiť na zajtrajšie rokovanie vládneho kabinetu. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba priblížil, že prípadné pripomienky, ktoré vzídu z rokovania s Eurokomisiou, sa ešte budú musieť zapracovať. Počet ukončených daňových kontrol finančnej správy medziročne vzrástol o 30%. Za daniarov to uviedol Daniel Kováč.
2: Efektivita dosiahla viac ako 89% a analytické týmy identifikovali stovky rizikových sietí a nesúladov či 100 000 podozrivých transakcií. Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania.
1: Uložili tiež sankcie za 1 200 000 eur. V pražských Zábehliciach po čelnej zrážke autobusu a električky aktivovali traumaplán. Hovorca pražskej záchrannej zdravotnej služby Karel Kris pre ČT24 uviedol, že počet zranených je zrejme 18. Presné čísla však budú známe po ukončení zásahu.
3: Aktuálne dochází k tomu transportu do zdravotnických zařízení několika pacientů, co môžu z místa primárne vizuálne říci. Nicméně při takovéto dopravní nehodě, kde se nasčítá vlastně dvě energie na sebe působící predikcí toho, že ty naši pacienti v těch dopravních prostředcích stály, tak samozřejmě vzhledem k tomuto a k těm energiím, tak je potřeba pravděpodobně ve většině případů do vyšetření v nemocnici, zobrazovací vyšetření a podobně.
1: Na teraz však podle něho jde najmä o zlomeniny a odreniny. Slovenská atletka Ema Zapletalová začne sezónu 31. mája na podujati Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Momentálne je v tréningovom tábore v Belgicku. Pôvodne plánovaný štart v Bruseli nadchádzajúci víkend napokon vynechá z programu. Dnešok s postupným ubúdaním oblačnosti a zajtra už prevažne polojasno so severným vetrom. Denné maxima 19 až 24 stupňov, na horách aj chladnejšie. V tejto chvíli máme na východe do 19, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 15 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

London Beat po 14. Počúvate Rádio Košice, pri mikrofóne je aj naďalej Kiva a prajem vám vydarený deň. Trošku si ho okoreníme hudbou, ale aj zaujímavými témami, ktoré vám prinášame. Inak, ak by ste nás chceli upozorniť na nejaký zaujímavý fakt, objav alebo jednoducho na niečo, čo vás zaujalo a potrebovalo by to viac informácií a preskúmania témy, tak sa kedykoľvek ozvite aj na studio@radiokosice.sk.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Baby Rexa, aby nám zlepšila tento deň. Počúvate Rádio Košice 14.20. To je ideálny čas, aby sme skontrolovali cesty a vy sa môžete pokojne rozhodnúť, akou trasou sa radšej nevybrať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili dopravnú nehodu. Na tú ale pozor, v Prešove na križovatke Záborského 17. novembra, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Ak môžete, využite iné trasy. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom do centra je blokovaný ľavý jazdný pruh. Krátko sa zdržíte. Zvýšte opatrnosť aj od Poľova po Pereš. Je tam kvôli prácam dočasné dopravné značenie. Cestárov ste hlásili aj za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova. Doprava je riadená semaforom. A na odstavený kamión aktuálne pozor na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc. Radary ste hlásili za košickými Olšanmi pred stúpaním na Košice na konci obce Perín, Chým, smer Buzica a na D1 pri výjazde Nová Polhora smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví v Nacinej Psi smer Michalovce. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Krásny útorok, ktorý si užívame v spoločnosti dobrej hudby a Rádia Košice, ale aj našich rozhovorov. A keby sme to dali všetko dokopy...
1: Rádiom Košice.
0: Tak nám vznikne jubilejný 70. ročník najstaršieho hudobného festivalu Košická hudobná jar, ktorý sa začína už tento štvrtok a ako sme si predpoludním predstavili, prinesie opäť niekoľko výnimočných umeleckých okamihov. Symfonické či komorné koncerty, besedy, výstavu, prehliadku či literárno-hudobný večer. Lektor dramaturgie Peter Katina považuje za najvýnimočnejšie práve nasledujúce podujatie.
2: Ja by som možno spomenul dve podujatia. Tým prvým je klavírny recital Piotra Andraševského, to je veľké meno, to je svetový solista, ktorý, trúfam si povedať, také meno do Košic len tak nezavítá. Je to umelec, ktorý sa prezentuje nielen ako tým, že nahráva albumy a koncertuje, ale napríklad aj, že natáča filmy a že propaguje klavírne umenie a umenie celkovo. Je to vynikajúci rečník, rozprávač, je to tak povediac ambasádor klasickej hudby. No a samozrejme jeho vynikajúce klavírne výkony, ktoré treba vidieť a počuť.
0: A to konkrétne 9. júna o 19. Pokojne si to poznačte. Samozrejme, ako inak, v Dome umenia.
2: No a potom mojou takou osobnou preferenciou je anglická, respektíve britská hudba. To je ten Elgarov koncert v podaní Johannesa Mozera. Tú skladbu preslávila britská čelistka Jacqueline Dupré aj vo filmoch, aj koncertne. A myslím si, že viacerí poslucháči a diváci to dielo poznajú minimálne jeho prvú časť. Je to nádherná hudba, ktorá v vynikajúcom podaní je fakt niečím, čo treba zažiť a počuť.
0: A tento Elgarov violončelový koncert na vás čaká vo štvrtok 4. júna. Štátna filharmónia Košice už má za sebou ale 57. koncertnú sezónu. No pred sebou ešte niekoľko plánov. Viac nám prezradila riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová.
3: Po festivale Košická hudobná jar nás ešte čaká projekt pre školy a pre rodiny s deťmi. Projekt s názvom Peter a Vlk zahráme školským skupinám a vo večerných hodinách aj rodinám s deťmi. A posledným takým našim už ale interným projektom, ktorý nie je pre verejnosť, je nahrávanie ďalšieho CD, ktoré budeme prezentovať opäť o rok počas Košickej hudobnej jary a tak teda umeleckí pracovníci odchádzajú na zaslúženú dovolenku. No a my sa už pilne pripravujeme na 58. koncertnú sezónu, ktorú otvoríme v októbri. Predtým nás čakajú tiež ešte nejaké mimoriadne projekty. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola, festival súčasnej hudby Arznova. Takže sme v plnom nasadení prípravy 58. koncertnej sezóny štátnej filharmonie Košice.
0: Mám pocit, že sa ani nezastavia. Pripomeňme si, že Košická hudobná jara sa začína už tento štvrtok o 18. hodine diskusiou Festival Hudba Mesto, ktorá vás zoznámi s výročnou publikáciou festivalu. Sprístupnená bude aj výstava 70 rokov festivalových zážitkov vo foaje Domu umenia, na ktorej nájdete rôzne fotografie, plagáty či citáty. O 19. to už bude otvárací koncert s názvom Živio Kahaje. Na záver pozvánka aj od lektora dramaturgie Petra Katinu.
2: Srdečne pozývam všetkých poslucháčov Rádia Košice na jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar, na ktorom sme pripravili množstvo zaujímavých, rôznorodých žánrovo, štýlovo podujatí, na ktoré sa môžete tešiť a verím, že každý si nájde to svoje a vyberie si koncert, z ktorého si odniesie naozaj tie najlepšie zážitky.
0: Festival Košická hudobná jar z dielne štátnej filharmónie Košice potrvá do 11. júna. Viac o programe nájdete na www.sfk.sk a ja to teraz risknem a doprajem vám takú vážnu hudbu, ktorá ale vôbec nemusí byť vážna.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

ráno stále počúvate Rádio Košice. Aj takto sa pripravujeme na košickú hudobnú jar, aby ste náhodou nezabudli. Ja si hovorím, že pri Bridgertone ohkáme a nadchýname sa nad soundtrackom, vyhľadávame si potom spätne všetky tieto skladby a pritom dopriať si Beethovena vieme aj len tak pre radosť. Útorok popoludní z Rádia Košice. A v dobrej hudbe pokračujeme. If I Was je pesnička, ktorú vám teraz posielame a venujeme.

Najbližšie k vám je Rádio Košice. Pozdravujeme, nech ste kdekoľvek a verím, že si tento deň užívate aj na našich frekvenciách. Nezabúdajte, ak by ste náhodou hľadali nejaký program, alebo naopak by ste nám o ňom chceli povedať, stačí si kliknúť na kalendár na webe Rádia Košice, kde viete rôzne udalosti, akcie pridávať, alebo naopak sa inšpirovať. A na cesty sa vyberieme už po pesničke Three Nights.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice. V tejto chvíli sa ale priblížime k všetkým, ktorí sú na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Preto pozor, kvôli práca máme úplne uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla a opatrne aj na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je tam uzavretý ľavý jazdný pruh. Radar ste hlásili na Trnavskej za Zimným štadiónom smerom k Mýtu a hliadku na Košickej za Viktoriou smer nábrežie. Na záver ešte vodičov upozorňujeme, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do konca tohto roka. A to je na teraz všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59 9.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
8: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
9: Regionálne správy, Rádia Košice.
10: Každý pracovný deň o 16:00.

I Feel the Rush odznelo v Eteri Rádia Košice. Ja verím, že ale vy sa aktuálne cítite ako tak dobre, pohodovo, prípadne čakáte na 15. hodinu. Dôvodom môže byť hneď niekoľko, že vám tedy padne v práci, alebo naopak nastupujete, čakáte niekoho, máte stretnutie, prípadne čakáte na výmenu, kedy sa Barbie dostane do štúdia. Tak to je už na najlepšej ceste. Ja sa pre dnešok lúčim. Ostáva s vami ale aj Terka a rovnako Edo. Majte ešte vydarený deň.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cudzinecká polícia sa presunula viac do centra. Zomrel hudobník Pavel Zajáček. Slovan má kandidátov na post trénera. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Bratislavská cudzinecká polícia sa presunula z mestskej časti Vajnory viac do centra na Račiansku 62. O význame informoval minister vnútra Matúš Utaještok.
2: Sme spustili elektronizáciu procesov, ktoré majú za cieľ zlepšiť management pobytu agendy. Zlepšili sme objednávací systém, ktorý bol terčom obrovskej kritiky, vďaka ktorému sa žiadateľ vie objednať dopredu.
1: Bývalý areál polície má slúžiť aj pre novú vajnorskú nemocnicu.
2: Cudzinecká polícia dnes nerieši iba okrajovú administratívu, ale rieši agendu priamo súvisiacu s bezpečnosťou štátu, s nelegálnou migráciou, s pracovným trhom, so študentami, zamestnávateľmi, aj odidencami z Ukrajiny.
1: O zmene boli dotknutí klienti informovaní aj e-mailom. Polícia odporúča, aby osoby objednané na termín počas mája sledovali pokyny ešte pred samotnou návštevou nového pracoviska. Bratislavská polícia riešila prípad lúpeže v Bratislave. Neskôr zistila, že oznamovateľ si okolnosti skutku vymyslel pre finančné problémy súvisiace s hazardnými hrami. 40-ročný kuriér jednej z prepravných spoločností sa stal údajne obeťou lúpeže. Podľa oznámenia ho mali neznáme osoby autom zablokovať po prejdení železničného priecestia, prehľadať mu interiér vozidla a odcudziť finančnú hotovosť vo výške takmer 3000 eur. Počas výsluchu priznal, že si to vymyslel. A na záver jedna smutná správa. Vo veku 74 rokov zomrel slovenský dirigent, hudobný skladateľ, aranžér a multiinstrumentalista Pavel Zajáček. Patril k výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Vyštudoval konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Spolu zakladal a v rokoch 1972 až 1984 viedol skupinu Zajace, s ktorou absolvoval turné v zahraničí a účinkoval na festivaloch. Od roku 1976 bol členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Neskôr sa stal členom VV systému. V 90. rokoch pôsobil ako dirigent Big Band Rádio Bratislava. Medzi peticou kandidátov na pozíciu trénera futbalového Slovana sú aj Chorvát Igor Biščan a Jaja Touré z Pobrežia Slonoviny. Potvrdil to generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší. Obaja kandidáti sú momentálne bez klubu. Dnešok ešte prevažne s veľkou oblačnosťou, ktorá postupne ustúpi. Zajtra nás v hlavnom meste čaká polooblačný deň s maximami 23 až 25 stupňov a so severozápadným vetrom. Momentálne je v Bratislave do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokota-Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice 6 minút po 15. Zo štúdia už pozdravuje Barbara. Som rada, že tu s vami môžem stráviť aj toto dnešné útorkové popoludne. Poďme si ho teda spoločne užiť, a to aj s dobrou hudbou. Z playlistu už aktuálne nasleduje Tame Impala a ich Dracula. Príjemné počúvanie.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Jedna. Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
4: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stať sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaké obedy, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
3: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už zajtra po 10. a po 14.

Počúvate Rádio Košice. Viacerí z vás určite aj za volantom, kde sa už po skladbe vyberieme aj my spoločne s Edom. V tomto čase sa tá premávka už asi aj začína na viacerých miestach zhusťovať, tak sa určite obrňte aj dávkou trpezlivosti. A ak by ste na cestách niečo zahliadli, nejaké obmedzenie, o ktorom by mali vedieť aj ostatní vodiči, určite nám dajte vedieť. Môžete zavolať, alebo stále máte možnosť to pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice. Teraz už ale nasleduje Eric Clapton a potom vyrážame na cesty.

0: skvelý Eric Clapton a jeho Leila z Rádia Košice a teraz už aj Edo a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dávame do pozornosti, že na prístavnom moste smerom do Petržalky je na ceste odstavené auto. Zdržíte sa? Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova aktuálne prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý pruh. Ak by to už neplatilo, môžete aktualizovať. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. A ešte pripomíname, že v Rači na Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a okolí rátajte aj s ďalšími obmedzeniami. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo. Hliadku máme na Krasovského pri sade Janka Kráľa. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný útorok želáme. Poďte sa s nami v tejto chvíli pozrieť do hudobnej minulosti. Je 19. máj a toto je hudobný kalendár. Štartujeme ho v roku 1951, keď sa narodil americký punkový spevák Joey Ramone.

Rodený Jeffrey Ross Hyman sa narodil v newyorskom Queense, založil slávnu punkrockovú kapelu Ramones a stal sa jej frontmanom. Najprv hral na bubnoch, ale keď zistili, že basgitarista D.D. Ramone nevie naraz hrať aj spievať, o pozícii speváka bolo rozhodnuté. Ikona punku Joey Ramone nás však opustil príliš skoro, už v roku 2001. Narodeniny ale oslavuje Jenny Berggren.

Známou sa stala ako speváčka a líderka švédskej formácie Ace of Base, s ktorou naspievala niekoľko hitov, napríklad All That She Wants, Don't Turn Around, Beautiful Life, Life is a Flower alebo The Sign. Slávna popová skupina predala po celom svete viac ako 30 miliónov albumov, čo z nej robí tretiu najúspešnejšiu kapelu po ABBA a Roxette. O 5 rokov mladšia od Jenny Berggren je Natalia Oreiro, narodila sa 19. mája 1977.

Urugvajská speváčka a herečka odštartovala svoju kariéru v telenovelách. Poznáme ju napríklad z Divokého aniela, od roku 2008 sa ale primárne orientuje na film. Ako speváčka má na konci nomináciu na MTV Video Music Awards alebo Latin Grammy Awards. Keď mala Milagros jeden rok, Dire Straits vydali tento single.

Písal sa 19. máj 1978. Skladbu Sultans of Swing nahrali s budžetom 120 libier a uchytila sa potom, ako ju do rotácie zaradil Radio London. Spieva sa v nej o skupinke chlapíkov, ktorí idú po práci do klubu, počúvajú muziku a majú sa dobre. V rovnaký deň sa do čela amerického rebríčka dostali so svojím albumom Rockery Supertramp.

Zabodovali s albumom Breakfast in America a bola to pre nich jediná zastávka na najvyššej pozícii v Spojených štátoch. O úspech sa postarali single Goodbye Stranger, Take the Long Way Home a The Logical Song. Za album získali 2 ceny Grammy. S albumami ale ešte nekončíme, keďže o 2 roky na to vydal Peter Gabriel album Soul.

Bývalý frontman skupiny Genesis sa tak zmenil z kultového umelca na popového speváka, ktorý prerazil v rádiách. Na tomto jeho piatom solovom albume nájdeme okrem iných mega úspešný single Sledgehammer s ešte úspešnejším a inovatívnym videoklipom. Ikonický videoklip má aj pesnička, s ktorou sa Madonna pred 36 rokmi stala americkou jednotkou.

Tento úspech sa jej podaril s piesňou Woke, v ktorej spieva o tanci populárnom v nočných gay kluboch, kde tanečníci pózujú ako modelky. Z Madony sa tak stala ikona tejto komunity. Dva roky po tomto jej úspechu, 19. mája 1992, sa narodil americký DJ a producent Marshmallow.

Vlastným menom Christopher Comstock je jednou z hlavných postáv súčasnej elektronickej hudby. Spolupracoval už s mnohými známymi menami vrátane Selena Gomez, Khalida, Anne Marie alebo skupiny Bastille. Do roku 2017 takmer nikto nevedel, o koho ide, keďže na verejnosti aj vo videoklipoch nosí na hlave špeciálnu prilbu v tvare cukríka marshmallow. Rovnaký dátum narodenia, 19. máj 1992, s ním zdieľa aj Sam Smith.

Slávny britský spevák zaujal hneď debutovým albumom In the Lonely Hour, ktorý sa stal najpredávanejším debutom druhej dekády tohto milénia. Sam Smith je prvým otvorene nebinárnym spevákom, ktorý naraz dosiahol prvú priečku americkej singlovej hitparády a získal Grammy. Pri Samovi Smithovi sa zastavíme aj na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, pretože práve jeho obrovský hit Stay With Me si teraz zahráme. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Dire Straits so skladbou Calling Elvis sme si hrali z Rádia Košice a ja som už zavolala aj Eda, pretože pre vás má všetky aktuálne dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať v hlavnom meste na Dostojevského rade smer nábrežie, v Mlynskej doline smer Patronka, potom na prístavnom moste do Petržalky a stojíte aj na Lamackej von z mesta. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Galvanyho ulica je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave aktuálne prebiehajú práce, riadi to tu semafor a pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. Na radarí pozor na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo. Hliadku ste hlásili na Krasovského pri sade Janka Kráľa. To je zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar či hliadku, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice a aj naďalej nám aktualizujete dopravnú situáciu. Konkrétne ste nám teraz nahlásili novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala za Krásnou pred odbočkou na Vyšnú Hutku. Podľa vašich slov sa tu zrazili dve autá a už ste nám tu hlásili aj kolóny. Tak ak môžete, asi sa tomuto úseku radšej vyhnite, ak máte naponáhlo. Ešte raz opakujem, nehoda za Krásnou pred odbočkou na Vyšnú Hutku a už sa tvoria aj kolóny.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.00.

Počúvate Rádio Košice a my už presne o 3 minúty vymeníme aj hudbu za naše regionálne správy spoločne s Terkou. Konkrétne v nich zavítame na lyžiarske svahy, ale čaká nás aj návšteva metropoly Šariša. Takže určite zostaňte naladení a dozviete sa to najaktuálnejšie z regiónov.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Slovensko má za sebou mimoriadne dlhú lyžiarsku sezónu. Diskusiu o optimalizácii škôl v Prešovskom kraji opäť sprevádzala výmena názorov. Liptov privítal európsky pohár v boulderingu. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Lyžiarska sezóna 2025-26 patrila na Slovensku medzi tie najdlhšie. Najväčšom lyžiarskom stredisku v Jasnej trvala 150 dní, teda od konca novembra do začiatku mája. Lyžiarske strediská, ktoré spadajú pod spoločnosť Tatry Mountain Resorts, nám v písomnom stanovisku uviedli, že sa podarilo vytvoriť aj viacero zaujímavých rekordov.
2: Najatraktívnejšia štatistika, počet preližovaných kilometrov za lyžiarsku sezónu má už tradične medzinárodnú zostavu. Absolútnym víťazom sa stal premiérovo Krištof z Poľska, ktorý naližoval 10 045 kilometrov, čo v praxi znamená, že preližoval vzdialenosť z Paríža do Tokia a ešte o kúsok ďalej. Národnými šampiónmi sa stali v Českej republike Karel s 9 003 kilometrami a na Slovensku Igor, ktorý zaližoval 7 994 kilometrov.
1: Najviac kilometrov za jeden deň sa podarilo naližovať v Jasnej, a to takmer 228 tisíc. Katarína Šarafínova z oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov pre Rádio Košice uviedla, že posledným dňom lyžovačky bol na Liptove 3. máj. Aj tu sa pritom lyžovalo rekordných 150 dní.
3: Sezóna nám totiž odštartovala 29. novembra a končila až 3. mája. Okrem strediska Jasná sa samozrejme lyžovalo aj v ďalších lyžiarskych strediskách Liptova, kde bola sezóna kratšia ako v Jasnej, ale vďaka technickému snehu úspešná. Práve technický sneh dáva lyžiarskym strediskám možnosť udržať sezónu a predčasne neukončovať sezónu, nakoľko prírodného snehu ani v tomto roku nebolo dostatok.
1: Aj túto zimnú sezónu realizovali dopravu skibusmi, ktoré počas celej zimy urobili viac ako 200 tisíc kilometrov jazd. Slovenské lyžiarske strediská uplynulú sezónu navštívili najmä domáci Slováci a severní susedia z Poľska, ale región bol atraktívny aj pre Čechov, Maďarov, návštevníkov z pobaltských krajín, z Rumunska či Veľkej Británie. Najväčší podiel zahraničných návštevníkov tvorili práve Poliaci. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v reakcii na podpísanie nových zmluv na hrubú stavbu bez súťaže.
4: 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania. Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Upozorňuje, že netransparentný postup môže celý projekt ešte viac predĺžiť, predražiť a prehlbiť nedôveru verejnosti.
4: Poriadna verejná súťaž je jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitnú výstavbu za primeranú cenu. V progresívnom Slovensku preto trváme na tom, že minister Kaliňák musí postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Len tak sa dá zabezpečiť, že výstavba nebude zbytočne predražená, minimalizuje sa priestor na ďalšie zlyhania a že výsledkom bude nemocnica v kvalite, ktorú si ľudia v Prešove aj na celom Slovensku zaslúžia.
1: K výstavbe sa opätovne vyjadrilo aj opozičné KDH, ktoré bude iniciovať odvolanie ministra Kaliňáka. Súčasne podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad v súvislosti s postupom pri zapojení 5 firiem do pokračovania stavby. Poslanec František Majerský.
5: Vy ukončíte v jeden deň zmluvu so zhotoviteľom danej stavby a už o pár dní máte konzorcium bez verejnej súťaže, ktorá vám tú stavbu bude stavať. Toto sa na Slovensku ešte na žiadnej stavbe nikdy nestalo a toto je precedens, ktorý nebudeme v KDH tolerovať. To sú otázky, ktoré sú veľmi vážne, lebo Prešovská nemocnica sa nestavia. Ona sa ide búrať.
1: A v metropole Šariša zostávame. Prešovskí krajskí poslanci sa na včerajšom zasadnutí vrátili k téme optimalizácie siete stredných škôl. Hoci ju koncom minulého roka schválili, kvôli legislatívnym zmenám na národnej úrovni ju museli schváľovať opäť. Výhrady k splynutiu gymnázia a obchodnej akadémie vo Svidníku mal poslanec Ján Vok.
6: Ja si konkrétne myslím, že došlo tam k veľa procesným problémom a nemyslím si, aby ministerstvo školstva zapísalo niečo bez zriadovacej listiny. To si fakt nemyslím. Lebo zriadovaciu listinu, podotýkam, schvaľujeme práve dnes. Je potrebné toto gymnázium nechať v centre mesta, kde je, lebo naši občania si to zaslúžia a hlavne táto budova je zrekonštruovaná.
1: Poslanci argumentovali, že o zlúčení, respektíve splynutí už rozhodli a ďalšia diskusia nie je potrebná. Viacerí sa však prihlásili do rozpravy a prezentovali svoje názory. Vrátane poslanca Gabriela Paľu.
7: ide o to, aby sme vytvorili silný, kvalitný subjekt. A to v dvoch úrovniach. Poprvé, počet gymnazistov sa asi navyšovať nebude. Chceme, aby tých žiakov tam bolo okolo 500, pretože škola s menej ako 250 žiakmi je nerentabilná. Nemôže žiadať o projekty, o grantové prostriedky. V budúcnosti bude podporovať ministerstvo školy, ktoré budú mať viac žiakov, aby boli rentabilné, aby to bolo schopné prežiť. Druhá vec je ale kvalita vzdelávania. Tie semináre, ktoré môže tá škola ponúknuť.
1: Svojím stanoviskom ho podporil aj poslanec Michal Ilkanin. Poukázal na to, že zmenu už predtým schválili rady škôl, mesto Svidník aj samotné krajské zastupiteľstvo.
8: Gymnázium bez toho, aby sa zlúčilo, respektíve splynulo, môžeme zabudnúť na jeho rozvoj. Demografická krivka nám hovorí jasne, pred nami je tu zásadné rozhodnutie, akým spôsobom to gymnázium postavíme na vyšší level. Nie na udržiavací proces, že ho budeme dotovať 30, 50, možno 80 tisícami ročne, ale my tu potrebujeme vytvoriť inštitúciu, ktorá bude vzdelávať ľudí a bude napredovať a bude sa rozvíjať.
1: Poslanci napokon v hlasovaní potvrdili svoje rozhodnutie z Vlaňajška, a to v prípade svidníckych škôl, ale aj v súvislosti so spájaním školských zariadení v Kežmarku. V areáli materskej školy na ulici Jána Amosa Komenského v Michalovciach pribudnú vodozádržné opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto na projekt získalo viac ako 737 tisíc eur z programu Slovensko. Ide už o piatu materskú školu v meste, na ktorej realizujú vodozádržné opatrenia. Premiérový európsky pohár v boulderingu na Slovensku priniesol do centra Liptovského Mikuláša športové výkony 171 pretekárov z Európy a zo sveta. Prvýkrát sa európsky pohár v športovom lezení na Slovensku konal v exteriéri. Medzi mužmi triumfoval Adrien Lemaire z Francúzska, medzi ženami bola najlepšia Jakoba Rauter z Rakúska. Veľmi blízko medaily bola jediná Slovenka vo finále, Martina Buršíková, ktorá napokon skončila na 5. mieste. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 17 až 21. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
9: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Aj pár minút po 16. počúvate frekvencie Rádia Košice zo štúdia. Naďalej pozdravuje Barbara a verím, že máte príjemný útorok. Oproti ránu sa aj celkom oteplilo, takže aspoň trocha sa to tvári ako májové počasie. Každopádne pracujeme s tým, čo máme a určite si tým nenecháme ovplyvniť a pokaziť tento deň.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramov instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, máme útorok 19. maj a my iba pripomíname, že keďže je maj mesiacom povedomia o duševnom zdraví, aby ste na to svoje určite nezabúdali, pretože áno, všetci chceme stíhať všetko, podávať 100% výkony v práci, stretávať sa s priateľmi, nezanedbávať ani rodinu, jesť ako tak zdravo a pri tom všetkom vlastne zabúdame na seba, na oddych a na naše duševné zdravie. Takže iba taká malá pripomienka na dnes, že je v poriadku spomaliť, povedať nie a myslieť aj na seba.

0: Z rádia Košice Harry Styles a jeho American Girls a my už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke sa zdržíte na Dostojevského ráde smer nábrežie, potom v Blínskej doline smer Patronka, stojíte aj na Limbovej v smere od nemocnice, na prístavnom moste do Petržalky, na Lamačskej von z mesta, na moste Lanfrankony smer Tunosidina, niekoľko minút stratíte aj na Bajnorskej obojsmerne a trpezlivo aj na Ivanskej smerom k letisku. Vodičov ešte upozorňujeme, že pre práce je uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škútétyho a Šancovou a čiastočne uzavretú máme Galvanyho a oboj smerne, preto sa tu môžete aj zdržať. Na radar pozor na Panonskej prišielke smerom k mostu SNP, na hliadku na Krížnej pred Trnavským mýtom a na Drieňovej pred jazerom. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v Metropole Východu vznikol vôbec prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a aj integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a aj vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko defektov pri vývoji a testovaní. Veria taktiež, že otvorením tohto clean roomu otvárame dvere nielen príležitostiam pre naše vedecké projekty, ale celkovo pre kozmické projekty na Slovensku. Samozrejme držíme palce, aby to tak bolo a tešíme sa, že také niečo vzniklo práve v Košiciach. Yeah!

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem, navždy spievať chcem, že navždy ľúbiť viem.
1: Počúvate Rádio Košice a iba pred malou chvíľou sme spomínali kozmický cleanroom v Košiciach a do vesmíru si zaletíme už aj teraz, pretože Európska vesmírna agentúra práve dnes z kozmodromu vo Francúzsku vypustila družicu, ktorá vraj bude skúmať, ako magnetický štít planéty Zem reaguje na vesmírne počasie. Konečná vzdialenosť, ktorú má táto sonda dosiahnuť, je až 121 tisíc kilometrov nad zemským povrchom a keď bude prelietávať nad južným pólom, tak sa bude nachádzať vo výške približne 5000 kilometrov, čo jej umožní odoslať aj nejaké tie údaje do výskumnej stanice v Antarktíde. Odborníci zároveň dúfajú, že táto misia prinesie aj hlbšie poznatky o magnetickom štíte planéty a objasní, ako slnečný vietor vyvoláva javy ako napríklad polárna žiara. Tak uvidíme, aké zistenia to nakoniec prinesie. Držíme vedcom palce a o výsledkoch budeme určite informovať.

0: Počúvate Rádio Košice, určite v tejto chvíli aj za volantom a my si k vám už preto na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, tu hlásite na Tomášikovej pred križovatkou s Trnavskou v úseku radšej spomalte. So zdržaním treba naďalej rátať v Mlynskej doline smer Patrónka na Bajkalskej smerom k prístavnému mostu, potom na prístavnom moste do Petržalky na Lamačskej von z mesta a na Ivanskej smerom k letisku. Ďalej dávame do pozornosti, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá, Galvanyho je čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta aktuálne prebiehajú práce, je tam uzavretý ľavý jazdný pruh, preto opatrne a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Premávka je riadená semaforom. Radar máme na Panonskej pri Šelke smerom k mostu SNP a hliadku na konci Jaskového radu smer Podkolipská. V závere ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a malo by to potrvať do konca tohto roka. To je všetko. Z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
10: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stať sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaké obedy, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
9: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

Počúvate Rádio Košice a už presne o 17.00 má pre vás Terka pripravené ďalšie správy. Čo sa týka tém, tak preberieme zásah protikorupčnej jednotky a v športe to bude o hokej. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte Miley Cyrus a jej skladbu Seven Things.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zásah protikorupčnej jednotky sa týka Národného parku. Ministerstvo práce opakuje, že nezamestnanosť klesá. Našu reprezentáciu čaká dôležitý zápas so Slovinskom. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonáva od ranných hodín na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: V rámci zásahu prebieha viacero procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Akcia súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska. Nakoľko ešte prebiehajú ďalšie zaisťovacie neodkladné úkony, nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
1: A pokračujeme ďalšími správami. Nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
3: Nezamestnanosť na Slovensku klesá tretí mesiac po sebe. Klesla vo všetkých krajoch a klesla vo väčšine okresov. Navyše máme tu historické maximum, čo sa týka voľných pracovných miest. Nezamestnanosť klesla pod 4% a už sa opäť blíži k tým historickým minimám, ktoré sme tu mali v minulom roku na Slovensku.
1: Nezamestnanosť podľa neho klesla v 12.
3: Nezamestnanosť na Slovensku.
1: Nezamestnanosť podľa neho klesla v 12 z 15 okresov s najvyššou nezamestnanosťou. Z evidencie nezamestnaných v apríli odišlo vyše 17 tisíc ľudí. Viac ako 250 českých vojakov sa začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení, pri ktorom Severoatlantická aliancia testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Pokračuje veliteľ útvaru Jan Slepánek.
4: Cílem cvičení je vlastně prověření schopností přesunu jednotky a posílení východní hranice aliance, kdy vlastně naším úkolem bude přesunout se do Slovenska, tam v rámci mezinárodní slovenské brigády provést transfer autority, vlastně předání do jejich podřízenosti a následně sledění operačních postupů jak štábu, tak určité se cvičení a tím vlastně by cíle cvičení byly naplněny.
1: Cvičenie absolvuje celkovo takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Slovenskí hokejisti si po dvoch dôležitých zápasoch proti Norsku a Taliansku odýchli a dnes večer o 20:20 ich na majstrovstvách sveta vo Friburgu čaká ďalší dôležitý duel proti Slovinsku. O silných stránkach húževnatého súpera vedia. Slovinci sú už v B skupine, zaskočili jedného favorita, keď Čechov zdolali 3-2 po predĺžení. Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Orsága môže byť zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie. Dobrá správa je, že Slováci boli na dopoludňajšom rozkorčuľovaní v kompletnom zložení. Zajtra jasno až polooblačno, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Na väčšine východu aj na Liptovej je aktuálne 17 až 20, Zemplín hlási 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Torkový podvečer prajeme z Rádia Košice. Verím, že sme vás o tomto čase zastihli už na ceste domov, alebo ešte ideálnejšie doma, ale určite sú medzi nami aj takých, ktorých čaká napríklad aj nočná služba. V tom prípade veríme, že vám to zbehne čo najrýchlejšie. Pomáha na to inak jednoznačne aj hudba, ktorej máme v našom playliste stále dostatok. Z Rádia Košice už teraz nasleduje Miles Smith a Niall Horan.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
7: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaké obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
6: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice a ak by ste už uvažovali aj nad programom na tento víkend, tak už v túto sobotu 23. mája sa uskutoční slávnostné otvorenie odpočívadla Vláčik, a to v Kokošovciach, ktorý bude spojený aj so spoločnou cyklojazdou po cykloželezničke. Zraz je o 8:30 ráno v Prešove a následne sa cyklisti presunú do Kokošoviec, kde bude prebiehať otvorenie tohto odpočívadla. Potom sa presunú k vodnej nádrži Sigord a je možnosť aj individuálneho cyklopresunu k opálovým baniam. Teda na sobotu úplne ideálny program, aj šport a aj taká kultúra v jednom. Snáď tomu bude prijať aj počasie.

0: Počúvate Rádio Košice, príjemný útorkový podvečer želáme. O tomto čase pozdravujeme už aj všetkých vodičov, ale samozrejme aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na hraničnej pred vjazdom na prievozku. Zvýšte tú opatrnosť. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. S obmedzeniami treba rátať aj na Lamačskej pred galériou, je tam uzavretý ľavý pruh. A pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Radar máme na Panonskej pred Teskom smer od Slnečníc a hliadku na Krížnej pred Tržnicou. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a zamysleli ste sa možno niekedy nad tým, že by mohlo existovať kníhkupectvo, ale bez kníh? No, v New Yorku je to už realitou. Otvorili tu totiž pop-up, kde si namiesto listovania kníh vezmete slúchadlá. Projekt totiž stavia na rastúcej popularite audiokníh, ktoré zažívajú obrovský boom a len v Spojených štátoch dosiahli minulý rok predaje približne 2 miliardy eur. Návštevníci si môžu tak vybrať zo stoviek titulov a oddychnúť si dokonca aj v špeciálnych posluchových zónach. Možno aj toto je budúcnosť kníh, ak niekto radšej počúva, než číta, tak prečo nie? Osobne som tomu na chuť vôbec neprišla, podľa mňa nič nenahradí pocit listovania v knihách, ale tak každý máme iné preferencie. Čo vy na to?

Naladené máte Rádio Košice a ak ste náhodou v sobotu nestihli Košickú noc múzeí a galérií, tak prostredníctvom televízie Košice sa na ňu môžete pozrieť aspoň takto spätne. My sme s kamerou navštívili viacero miest, vrátane Východoslovenského múzea alebo aj Slovenského technického múzea. Tak ak vás zaujíma, ako to počas nej vyzeralo, všetko nájdete v televízii Košice a môžete tak zažiť jej atmosféru, a to bez toho, aby ste vôbec niekam išli. A my si medzi tým z nášho playlistu zahráme aj Adonisa.

0: Game z Rádia Košice a aj na cestách to niekedy vyzerá ako v takej počítačovej hre, dokonca niekedy aj zlej počítačovej hre. Verme ale, že to nie je aktuálny prípad. Edo, máš slovo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na hraničnej pred vjazdom na prievozku. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a s obmedzeniami treba rátať aj na vjazde na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Ten je úplne uzavretý. Radary ste hlásili na Panonskej za Teskom smerom k mostu SNP a na D2 pred mostom Lanfranconi do Petržalky. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

týždeň máte Rádio Košice, v ktorom máme už presne na celú pripravené aj tie najdôležitejšie informácie z metropoly východu. Dnes preberieme napríklad maturitný týždeň, ale aj rekordné obdobie košického letiska a okrem toho aj množstvo iných tém. Takže jednoznačne neprelajďujte a ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Metropola východu má podľa rezortu najlepšie prepojené slovenské letisko. Košická katedrála sa zahalí do fialovej. Memoriál Samka Rika napísal druhý ročník. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Letisko Košice potvrdzuje pozíciu jedného z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v strednej Európe. Ako prvé na Slovensku sa dokázalo vrátiť na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a v tomto roku podľa Petry Poláčikovej z rezortu dopravy pokračuje v rekordnom raste.
2: Za prvé 4 mesiace roka prešlo letiskom 245 947 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 48,1%. Samotný apríl bol historicky najsilnejším aprílom v histórii letiska, keď letisko Košice vybavilo takmer 80 000 cestujúcich, čo je medziročne viac až o 66%.
1: Letisko má podľa nej za sebou 3 rekordné roky po sebe, keď postupne prekonalo hranicu 600, 700 a 800 tisíc vybavených cestujúcich. Zároveň podľa Poláčikovej v súčasnosti ponúka najbohatšiu sieť pravidelných liniek vo svojej histórii, keďže lieta do 12 destinácií.
2: Vďaka spolupráci so sieťovými leteckými spoločnosťami Australian Airlines, LOT Polish Airlines a Swiss majú cestujúci z východného Slovenska napojenie na kľúčové európske huby Viedeň, Varšava a Zurich. Táto možnosť doletieť z Košíc na jeden prestup do stoviek destinácií po celom svete robí z letiska Košice najlepšie prepojené slovenské letisko.
1: Celkovo 100 000 prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice-Bratislava za necelých 7 mesiacov je podľa Poláčikovej konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva. Mestské lesy spustili v rámci Polesia Čermeľ od lokality Kráľova Studňa ráz cestie plánované ťažbové zásahy kvôli odstraňovaniu následkov veternej kalamity. Dotknutý je aj úsek červeného turistického chodníka smerom na Vysoký vrch. Miesta zásahov sú vyznačené aj výstražnými značkami. V desiatkách košických škôl sa včera začal maturitný týždeň. Zatiaľ, čo mnohých gymnazistov čaká prvá skúška dospelosti až nasledujúci týždeň, študenti zo Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci majú za sebou prvé maturitné preskúšanie, a to zo slovenčiny či technických predmetov.
3: Vyťahol som si reč a komunikáciu a divadelné hry. Nejak som tam povedal o divadelných hrách. Keď už som si sadol, tak už vlastne išlo to zo mňa.
4: Z technológie, to je vlastne môj odborný predmet.
5: Snažil som sa tak pripraviť, že by som zvládol aj slovenčinu, aj angličtinu, no a medzi tým aj odborné predmety.
6: Tak najťažšie bolo tam ten technický výkres, čo sme mali. Tam troška som tak zamachroval, ale ináč v pohode.
1: Praktické odbory školy v podobe programovania, mechaniky, elektrotechniky či hútnictva sú podľa riaditeľky školy Lídie Sýkorovej taktiež zárukou ľahšieho začlenenia sa na trh práce. Okrem samotného maturitného vysvedčenia dostanú študenti aj výučný list.
7: To prežívame s tými študentmi, tak je to pre nás niečo výnimočné vidieť žiakov, ktorí k nám prišli ako deti a dnes ich vidíme v podstate v oblekoch mladých mužov. Naši žiaci majú jednak vysvedčenie o maturitnej skúške, ale majú aj výučný list. Myslím si, že určite majú výhodu oproti ostatným žiakom. A tým, že sú aj v duálnom systéme vzdelávania, tak v podstate majú tú výhodu a prioritu byť zamestnaní u zamestnávateľa, pre ktorého sa pripravovali.
1: Maturitný týždeň na Šačianskej odbornej škole potrvá do konca týždňa a skupinu tvorí viac ako 80 žiakov. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Dom svätej Alžbety sa dnes zahalí do fialovej farby. Ide o vyjadrenie solidarity s pacientmi, ktorí trpia chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Fialová farba je celosvetovým symbolom osvety o týchto často tabuizovaných diagnózach, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života mnohých ľudí. A na záver ešte jedno upozornenie. Vodičov v Košiciach zajtra čaká úplná uzávera železničného priecestia známeho ako Ťahanovský prejazd. Prejazd bude pre všetky cestné motorové vozidlá dočasne znemožnený v približne v čase od 8. do 15. Dôvodom sú nevyhnutné opravy na železnici. Hráči piatich základných škôl zo sídliska KVP a týmu Slávie TU Košice odohrali na počesť zosnulého žiaka základnej školy Janigova druhý ročník memoriálu Samka Rika. Podľa organizátora Ľuboša Vojtaška bolo hlavným cieľom pripomenúť si futbalom obľúbenú aktivitu talentovaného chlapca, ktorý podľahol zákernej chorobe.
8: prevládali tie pozitívne emócie, lebo myslíme si, že Samko, kvôli ktorému sa tento turnaj koná, by si želal, aby sa deti smiali, aby boli šťastné a bolo vidno tú emóciu na tom ihrisku. Proste v športe je to tak, keď sa začne športovať, tam vtedy tie emócie sa dostanú na vonok. A tento ročník bol obzvlášť pekný.
1: Vo finále turnaja zvíťazila Drábova 3 nad základnou školou Matia Lehkého. Spoľahlivými výkonmi pomohla k celkovému prvenstvu najlepšia brankárka turnaja Laura Špricová.
9: Hrali sme super, takže síce sa nám úvod nepodarilo, ale potom to bolo super.
1: Za najlepšieho hráča memoriálu vyhlásili Martina Šimíčka zo základnej školy Matia Lehkého.
10: Trošku sme sklamaní, lebo to druhé miesto zamrzí, ale tak ináč spokojnosť.
1: V súboji o bronz zdolali futbalisti Slávie TU domácu Janigovú po rozstrele z pokutových kopov. Zajtra očakávame v Košiciach prevažne jasné počasie s teplotami 20 až 22 stupňov pri severnom vetre. Momentálne je na východe a Liptove 17 až 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: so skladbou Candy nám spieval z frekvencií Rádia Košice. Príjemný útorkový večer želáme, či už nás máte zapnutých v práci, doma alebo za volantom, ale aj kdekoľvek inde, tak sme najbližšie k vám aj takto po 18. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Chceš zažiť afterparty pod dní plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobácia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
8: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice a iba včera sme vás informovali o údržbe tunela Bôrik, ktorá potrvá ešte do konca týždňa, a ďalšia jarná údržba čaká aj tunel v Šibeník. Tá sa začne v piatok od 22. Práce by sa mali v nedeľu skončiť v ranných hodinách. Na úseku diaľnica D1 Levoča Spišské Podhradie bude teda v oboch smeroch odklonená doprava. Obchádzková trasa v smere na Poprad povedie po ceste od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča. Tak na to pri plánovaní svojej víkendovej cesty určite myslite. Už radšej teraz a my sa zatiaľ ideme túlať ulicami Filadelfie.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už vyrážame skontrolovať večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Galvanýho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta sa tiež pracuje. Je tam uzavretý ľavý pruh a uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline. Radar vás nameria na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej a hliadka vás zastaví na Krasovského pri sade Janka Kráľa. To je Pravý zatiaľ všetko. Z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a máme tu aj nový prieskum, ktorý aktuálne ukazuje, že väčšina mladých na Slovensku považuje členstvo krajiny v Európskej únii za prínos. Uviedlo to až 70% z nich. Mladí ľudia tiež veria, že v demokraciu ako najlepší možný systém, ide až o 80% a zároveň je ale len 28% z nich spokojných s demokraciou na Slovensku. Tento prieskum realizovali na vzorke 1036 respondentov vo veku 15 až 29 rokov, a to konkrétne minulý rok v októbri. Prieskum taktiež priniesol dvojstranný obraz, lebo hoci sú mladí ľudia na Slovensku výrazne proeurópsky a veria v demokraciu, tak sa cítia politikmi nevypočutí. Prieskum tiež ukázal, že takmer 3/4 opýtaných uvádzalo, že sa neplánuje zúčastniť na najbližších voľbách do Európskeho parlamentu. Dôvody sú viac menej také, že mladí najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, nie sú si istí, či ich hlas niečo zmení, alebo im chýbajú potrebné informácie. Tak verme teda, že sa to čo najskôr zmení, pretože hlas mladých ľudí je v spoločnosti stále veľmi dôležitý.

Počúvate Rádio Košice a už o necelé dve hodinky čaká našich hokejistov už tretí zápas na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Čaká nás tentokrát Slovinsko, ktoré má na konte zatiaľ dva body, tak veríme, že sa s týmto súperom naši chalani popasujú a na konto si tak pripíšu ďalšie víťazstvo. Určite nám aj napíšte, aký výsledok tipujete v dnešnom zápase a my si už teraz hráme Pavlu Abdul, ktorá má naponáhlo.

0: Rush, rush z Rádia Košice, ale ak ste za volantom, tak tam sa určite neponáhľajte a nasledujúce informácie vám v tom môžu pomôcť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam na vozovke uzavretý ľavý pruh. Pre práce máme uzavretú Kukučinovú ulicu, a to v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou. A ešte upozorňujeme, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. Na radari pozor na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej a na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Hliadku ste hlásili na Krasovského pri sade Janka Kráľa. To je z dopravného servisu všetko, pokojnú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak ste náhodou zvyknutí a často si kupujete SMS lístky na autobus či električku, tak s tým môžete mať dnes večer problém. Dopravný podnik mesta Košice totiž upozorňuje na plánovanú odstávku predaja SMS lístkov. Cestujúci si tieto lístky nezakúpia konkrétne v čase dnes od 22. do stredy do 3. hodiny rána. Technický zásah vykonávajú s cieľom aktualizovať systém a skvalitniť poskytovanie služby. Takže také praktické upozornenie pre vás a teraz už ideme aj späť k hudbe.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov.

0: Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
4: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaké raňajky, dať si nejaké obedy, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktoré mu rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
3: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

Sme aj takto 5 minút pred 19. najbližšie k vám a už presne na celú nás čakajú aj ďalšie správy. Barbara sa s vami na dnes lúči, verím, že ste strávili príjemný útorok aj v našej spoločnosti.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tunel Bôrik čakajú nočné uzávery. Opozícia kritizuje dôchodkové prognózy. Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na diaľnici D1 v úseku Mengusovce Poprad Západ vrátane tunela Bôrik počas nočných hodín prebieha úplná uzávera. Dôvodom je pravidelná údržba. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová s tým, že doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase.
2: Nočné uzávery sa uskutočnia v termínoch od pondelka do 22. mája a následne 25. a 26. Ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu bude uzatvorená od 20. hodiny večer do 5:30 hodiny nasledujúceho dňa. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude počas väčšiny termínov uzatvorená od 8:30 večer do 5:30 hodiny rána. Výnimkou bude 25. máj, keď sa uzávera začne už od 8:00 hodiny večer.
1: Obchádzková trasa vedie od diaľničnej križovatky Mengusovce odklonom cez Svit do diaľničnej križovatky Poprad Západ. Dôchodkové prognózy, ktoré v súčasnosti zasiela sociálna poisťovňa, sú v mnohých prípadoch nekompletné, chybné alebo boli dokonca doručené inej osobe. Upozornil na to predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
3: Predstavte si človeka po 50-ke, ktorý ešte má niekoľko rokov do dôchodku, celý život tvrdo pracuje, platí odvody, ale teraz mu zrazu príde list zo sociálnej poisťovne, že odpracoval iba zo pár rokov a čaká ho dôchodok, z ktorého sa reálne nedá vyžiť. Predstavte si ten šok, ten stres. A hlavne takú neistotu, či tie údaje sú správne, ako je možné, že veď sociálna poisťovňa musí mať moje údaje, kde inde ich mám ja ešte dokladovať.
1: Sociálna poisťovňa sa voči týmto vyjadreniam ohradila, zároveň vyzvala hnutie, aby predložilo konkrétne podnety. Tvrdí, že ich rovnako ako v prípade podnetov iných poistencov preverí a odborne a zodpovedne sa k ním vyjadrí. Podozrivý v prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP zostane vo vyšetrovacej väzbe do 19. júna. Rozhodol o tom krajinský súd, a to pre hrozbu úteku, zakrývania dôkazov a pokračovania v trestnej činnosti. Podľa rakúskych médií sa 39-ročný muž narodil na Slovensku. Jeho obhajca ohlásil odvolanie voči rozhodnutiu súdu. Kongres USA zverejnil zoznam 42 amerických vojenských lietadiel, ktoré boli počas vojny v Iráne stratené, poškodené alebo zničené. Vznikol na základe informácií z Pentagónu, centrálneho velenia USA a správ médií. Ministerstvo obrany odhadlo celkovú hodnotu týchto strát na 2,6 miliardy dolárov. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V úvodnom kole si na parížskej Antuke poradila s Kanaďankou Catherine Sebovovou 6-0 7-6. Jej ďalšou súperkou bude Sebovovej krajanka Bianca Andreskovová, víťazka US Open z roku 2019. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, čo i len jeden deň bez kultúry?
6: Tak ako každý deň potrebujeme nejak stáť sa, nadýchnuť, dať si nejaké obed, ísť do práce a tak ďalej, tak si myslím, že aj súčasťou našich životov je nejaká kultúra a umenie, ktoré človeka obohacuje, ktorému rozširuje obzory a ktoré je súčasťou toho života človeka, ktorý príjme nejakú kultúru a umenie a má rád nejakú kultúru a umenie.
5: Do jedinečnej chyže, kde sa stretáva subkultúra, vás vezmeme už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Expresy medzi Košicami a Bratislavou menia časy odchodov. Rezort práce nesúhlasí s prorastovými opatreniami. Bialončík a Malina predĺžili spoluprácu s Popradom. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Od zajtra sa upravia časy vybraných expresov Tatran a Kriváň a rýchlikov Ponitran. Viac povie za železničnú spoločnosť Slovensko Ján Baček.
2: Linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené. Dôvodom sú rekonštrukčné práce manažéra železničnej infraštruktúry.
1: Predpokladaný termín ukončenia výluky je 10. august. Proces schvaľovania zonácií národných parkov sa posunul a už sú známe prepracované návrhy, o ktorých by mala rokovať vláda. Ochranárske organizácie konštatujú, že oproti pôvodným návrhom nastali viaceré zlepšenia. Napriek tomu však podľa nich aktuálne návrhy stále ohrozujú vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prípravou prorastových opatrení povedal, že nebudú súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov. S ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou rokoval o zozname opatrení, ktoré by sa týkali rezortu práce a vyslovil s nimi nesúhlas. Ako poznamenal, za ich rezort nenavrhovali do balíka žiadne prorastové opatrenia. Európsky parlament bude zajtra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami. V súčasnej podobe vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. Drony, ktoré v nedeľu zaútočili na jadrovú elektráreň Baráka v Spojených arabských emirátoch, prileteli z Iraku. Oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Incident vyvolal požiar. Žiadne zranenia ani úniky radioaktivity hlásené neboli. Ďalšie dva drony boli zachytené. Slovenský hokejista Peter Bialončík sa dohodol s HK Poprad na pokračovaní spolupráce. 27-ročný útočník podpísal s účastníkom Tips World Ligy novú dvojročnú zmluvu s opciou. Zmluvu s Popradom predĺžil aj Ľubomír Malina. Rodák z Kežmarku, ktorý je odchovancom popradského hokeja, podpísal s Kamzíkmi kontrakt na jeden rok s opciou. Zajtra jasno až polooblačno, výnimočne prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mokrade na východe čelia extrémnemu suchu. Výdavky na lieky dosiahli vyše 2,5 miliardy eur. Ronaldo je v nominácii Portugalska na 6. šampionát. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Mnohé mokrade na východnom Slovensku sú v dôsledku sucha úplne vyschnuté alebo takmer suché a pre vodné vtáctvo nevhodné. Vtáky preto tieto lokality opúšťajú a sústreďujú sa najmä tam, kde sa voda ešte udržala. Pokračuje riaditeľ SOS BirdLife Slovensko Matej Repel.
2: Je viacero lokalít, napríklad ten známy Halov Močiar, ktorý sme vykupovali pozemky a robili na neho zbierku a kde bola celé roky krásna kolónia volavkovitých vtákov a množstvo vodného vtáctva tam pravidelne hniezdilo, tak tento rok je úplne suchý a len z nejakej zotrvačnosti tam zahniezdili 4 páry volaviek.
1: Sucho podľa neho znižuje aj potravné možnosti vtákov. V minulom roku dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1,9 miliardy. Za Národné centrum zdravotníckych informácií to uviedla Simona Uhlárova-Jarošová.
3: Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%. Napriek rastúcim výdavkom sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Rastie však spotreba liekov, ktoré sú primárne určené na liečbu diabetu druhého typu a v indikovaných prípadoch na liečbu obezity. Keď v roku 2023 bolo vydaných približne 150 tisíc balení týchto liekov, minulý rok ich bolo vyše 366 tisíc.
1: Najvyššiu sumu uhradili v minulom roku poisťovne za lieky na liečbu rakoviny a za lieky, ktoré upravujú činnosť imunitného systému. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj precestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu. Peter Pellegrini navštívil Tiranu v marci minulého roka ako prvý slovenský prezident, aby zdôraznil podporu balkánskym krajinám pri vstupe do Európskej únie. Rumunská stíhačka F-16, ktorá je súčasťou misie Severoatlantickej aliancie, nad Južným Estónskom zostrelila dron, ktorý pravdepodobne patril Ukrajine. Od marca už letelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a s jeho spojencom Bieloruskom, niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kiev tvrdí, že drony boli vypustené s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na majstrovstvách sveta 2026. Tréner Roberto Martinez zaradil hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade. Bývalý hráč Realu Madrid a Manchester United, ktorý v súčasnosti pôsobí v saudsko-arabskom Al Nassr, by sa mal predstaviť už na rekordných 6. majstrovstvách sveta. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muž na Spiši útočil sekáčikom na meso. Rezort cestovného ruchu podporil iniciatívu hotelov. Športovým riaditeľom HC Prešov sa stal Mihálik. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Polícia obvinila 26-ročného muža, ktorý v nedeľu večer sekáčikom na meso zaútočil na iného muža na jednej zo zastávok Spišskej Novej Vsi. 39-ročný muž utrpel viaceré vážne zranenia v oblasti hlavy a končatín. Podozrivému hliadka na mieste obmedzila osobnú slobodu a podrobila ho dýchovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,7 promile. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporilo iniciatívu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska zaviesť na Slovensku jednotnú klasifikáciu hotelov, ktorá má priniesť vyššiu transparentnosť a porovnateľnosť služieb. Zástupcovia asociácie pripomenuli, že v súčasnosti nie sú žiadne kritériá ani žiadna legislatíva, ktorá by presne stanovovala, čo by mal spĺňať daný hotel, ak chce nejaký počet hviezdičiek. Špecializovanému trestnému súdu by už nemalo nič brániť v pokračovaní hlavného pojednávania v kauze Očistec. Dôvodom na odročenie hneď v prvý deň procesu bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou. K spojeniu došlo na neverejnom zasadnutí 13. mája. Nariadený termín hlavného pojednávania 1. júna je na teraz platný. Mnohým európskym krajinám sa nedarí riešiť situáciu s výrazne preplnenými väznicami a vo viacerých štátoch sú kapacity takmer naplnené. Miera väznenia výrazne klesla len v 5 krajinách, medzi ktorými je aj Slovensko. Vyplýva to z výročnej trestnej štatistiky Rady Európy o väzenskej populácii. Viac ako 100 zdravotníckych pracovníkov v Libanone zahynulo pri izraelských útokoch od začiatku marca. Uviedol to libanonský minister zdravotníctva. Okrem toho došlo podľa neho k rozsiahlym škodám zdravotníckych centier, nemocníc a sanitiek. V súčasnosti je v Libanone v platnosti prímerie, no Izrael aj Hizbalách sa vzájomne obvinujú z útokov. Novým športovým riaditeľom hokejového HC Prešov sa stal Vladimír Mihálik. Bývalý reprezentačný obranca bude mať v novej pozícii zodpovednosť za stavbu kádra a športové riadenie klubu. Už počas uplynulého ročníka pomáhal jeho manažmentu. Zajtra jasno až polooblačno, výnimočne prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

kúsky z nás. Vždy som chcel byť dážď. Tvár na kolenách.